Служебният министър на финансите Георги Клисурски посъветва редовният кабинет да съкрати раздутите разходи преди да предприема нови мерки. Пред нова, за пример, той посочи тестовете за два вида рак по новата програма на Министерството на здравеопазването. Обществената поръчка за тях е с завишени цени 10 милиона евро, а може да е за 2 до 3 милиона евро. Друг пример е плащането на фиктивни курсове към инсинератора за изгаряне на животински трупове, където могат да се спестят десетки милиони евро. Според Клисурски, чак при ограничаване на тези течове, редовното правителство трябва да реши има ли нужда от нови приходи и ограничаване на разходите, както и дали да ограничи автоматичния ръст на заплатите. Относно изваждането на 1,4 милиарда евро от Българската банка за развитие, служебният министър на финансите посочи, че целта била принципна, а не заради конкретна информация за източване на средства. България е в топ-4 по поскъпване на дизела след нападението на САЩ и Израел срещу Иран. Това показват изчисления на енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов. Пред нова той уточни, че поскъпването на дизел в България е с 41%, което е в топ-4 на Европа. Само в Естония, Люксембург и Белгия е по-голямо. У нас дизелът е поскъпна от евро 29 до евро 79 цента. Дизелът е ключов за транспорта и заради това е с по-висока цена. Отделно България е износител на това гориво и това допълнително сближава цените ни с тези в останалите държави в Европейския съюз. При бензина ръстът е около 20%, което е около средните стойности в Евросъюза. Според Цветомир Николов, цените ще останат на тези високи нива поне до октомври, но е трудно да се предвиди какъв ще е ефектът върху общата инфлация и поскъпването на другите стоки и услуги. Децата от Кривина вече няма да изминават километри пеша или да зависят от това родителите им да могат да ги закарат на училище. Ще има директна автобусна връзка до Казичене и към метростанция Искърско шосе с редовно разписание и предвидимост. Това написа кметът на София Васил Тързиев във Facebook профила си. След закриването на училището в Кривина през 2019 година, децата учат в съседното село Казичене. Затова се предлага промяна с нова линия номер 188, която да свързва Кривина, Казичене, Бусманци и Герма с метростанция Искърско шосе. Нови линии номер 191 и 192, които да поемат вътрешните маршрути между кварталите и да осигуряват по-честа и бърза връзка с метрото, посочва още Терезиев. Столичната община вече предложи промяна в транспортната схема, с която се въвежда по-надежно обслужване по направлението от североизточните към югозападните части на София чрез две нови автобусни линии с номера 71 и 75. Предстои прокуратурата в Бургас да поиска постоянен арест за шофьора на тира, в който бяха открити огромно количество контрабандни цигари. Нелегалната стока е била за около 750 000 евро. Тютюневите изделия са били скрити в тир, който пътувал с ферибот от грузинското пристанище Батуми за Бургас. При разтоварването на бургаското пристанище митнически служители са направили щателна проверка с рентген на стоката, която била на превозното средство, и така се натъкнали на повече от 3,5 милиона къса контрабандни цигари. Те са били разпределени в общо 180 000 кутии, които според разследващите са били умело скрити в

фалшив товар и е направен опит да бъдат заобиколени показателите на рентгена. На грузинския шофьор вече му е повдигнато обвинение за контрабандата. Разследващите не посочват кой точно е трябвало да получи стоката, но разкриха, че фирмата изпращач е китайска. Международната морска организация категорично се противопоставя на въвеждането на такса за преминаване през Ормузкия проток. Арсенио Домингес, генералният секретар на организацията, част от институциите на ООН, заяви, че не съществува никакво правно основание за въвеждането на подобна такса или мито в проливите, използвани за международното корабоплаване. Той посочи също, че планът за евакуация на около 20 000 моряци, блокирани на борда на близо 1600 плавателни съда в Персийския залив, ще може да бъде осъществен само след като протокът бъде напълно безопасен, което отново не трябва да предполага налагането на такси за преминаване. Мащабна международна операция срещу детската порнография бе проведена в 16 държави, включително във Франция, Испания и редица страни от Латинска Америка. Операцията, координирана от Федералната полиция на Бразилия, има за цел да противодейства на международни престъпления, нарушаващи сексуалната неприкосновеност на децата и юношите, особено в интернет. Сред участващите държави са Бразилия, Аржентина, Колумбия, Мексико, Испания, Перу и други. Само в Бразилия над 700 служители на реда са участвали в акцията, при която са издадени 16 заповеди за арест и 160 заповеди за претърсване. Пътна полиция в Гърция въвежда от извънредни мерки по контрол на трафика във връзка с 1 май, трите почивни дни в страната се увеличават патрулите по пътищата, влизат в сила ограничения за движение на товарните автомобили над 3 тона и половина на изходните артерии на градовете, за да се облегчи движението на леките автомобили. Мерките включват засилено полицейско присъствие, контрол за скоростта и алкохол в рискови участъци, за да се гарантира безопасното движение на автомобилите. До понеделник е в сила специален план за извънред на пътна безопасност. Синдикатите подготвят общо национална стачка с протестни демонстрации и блокиран транспорт на 1 май в цялата страна. В 24-часова стачка излизат моряците, които спират движението на кораби и фериботи. Няма да се движат и влаковете. Това ще натовари допълнително пътната мрежа. Полицаите приканват да се шофира внимателно и да се спазват правилата за движение. 8 души, включително 3 парамедици от гражданската защита, са загинали при израелски удари в Южен Ливан. 3 парамедици са били затрупани под отломките по време на спасителна мисия. Ливанската армия съобщи, че 2 от войниците и са ранени при израелски удар по патрул, първото подобно съобщение от армията след началото на примирието. Amnesty International призова Израел да спре унищожаването на гражданска собственост, след като видео показа израелски багери, разрушаващи слънчеви панели и водна станция в гранично село. Традиционният парад на победата на Червения площад Москва на 9 май ще се проведе без военна техника, съобщих от Руското министерство на отбраната. Като причина от ведомството изтъкнаха текущата оперативна обстановка. Авиационната част на парада обаче ще се проведе. В началото на април в социалната платформа Telegram се появи информация, че парадът може да бъде отменен. Впоследствие говорителят на Кремъл Дмитрий Песков опроверга информацията, като обеща своевременно да съобщи какъв ще бъде форматът на парада.

Като схема за празни рафтове и пълни джобове определи служебният премиер Андрей Гюров подадената оставка от ръководството на магазин за хората. В началото на правителственото заседание Гюров обяви, че дружеството е натрупало скандални загуби. По-рано стана ясно, че цялото ръководство на държавното дружество магазин за хората подава оставка, въпреки според тях изпълнението на одобрената стратегия и постигнатите резултати. Причината за напускане е отказа от диалог и подкрепа от страна на Министерството на земеделието, по чиято шапка е дружеството. Магазин за хората беше създадено с 10 милиона лева от държавния бюджет и по данни на ръководството му до момента има мрежа в 110 търговски обекта в около 90 населени места, а още 25-30 са в процес на договаряне. Вече е ясно, че в парламента ще има не 5, а 6 парламентарни групи, след като Продължаваме промяната, Демократична България обявиха, че се разделят. В новия парламент има 183 мъже и 57 жени. Най-младият депутат е 23-годишната Анна Бодакова, избрана с листата на Продължаваме промяната, Демократична България. Тъкмо спорът за подредбата на листите и за пренареждането им чрез преференции стана повод за разцепление на коалицията. Механизмът за изчисляване на компенсацията на небитовите потребители за електроенергия над 122 евро и 71 цента се променя. Вместо на 6-месечна база, подкрепата вече ще се калкулира ежемесечно. Според служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков, преминаването към изчисляване на месечна база осигурява по-добра предвидимост за бизнеса. Компаниите ще могат да планират по-точно своите разходи и няма да прилагат превантивно вдигане на цените на стоките и услугите, които предлагат. Мярката е насочена именно към ограничаване на прехвърлянето на тежестта от по-високите енергийни разходи върху крайните потребители. Енергийният министър посочи още, че Министерският съвет предвижда отваряне на данните на фонд сигурност на електроенергийната система. Това ще позволи при спазване на търговска тайна да станат публични всички бенефициенти на системата за компенсиране на разходите за скъпата електроенергия. Чрез официалната интернет страница на фонда ще се осигури свободен достъп до данни за всички небитови крайни клиенти, получили подкрепа по програмите за компенсиране на резките ценови колебания на електроенергията. Публикуваната информация ще обхваща размера на предоставените средства чрез доставчиците, като ще бъдат спазени изискванията за защита на търговската тайна. Мярката е част от по-широка политика на Министерството на енергетиката за разширяване на отворения достъп до данни в сектора. Тя цели да осигури по-висока степен на прозрачност и отчетност при управлението на публичните ресурси, като същевременно създаде надежна аналитична основа за оценка на ефективността на прилаганите механизми. Петно от мазут е било забелязано на Варненски плаж от граждани. Замърсяването се намира между втора и трета буна. Сигнал е подаден до басейнова дирекция, която се е самосезирала. Екипи са изпратени за проверка и вземане на проби от морската вода. На този етап няма данни за замърсяването да е от брегови източник. От институцията уточнява, че ако се потвърди мащабът на замърсяването, ще бъде уведомена морската администрация, тъй като в района в момента на рейд чакат два кораба. Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков разпореди да се премахнат радиоактивни отпадъци от терен в столичния квартал Малинова долина. Министърът лично присъства на инспекцията на бивша площадка на Централното изотопно хранилище.

екипи на държавното предприятие Радиоактивни отпадъци извършиха пълно обследване на терена с полеви уреди за идентификация на изотопи. В отделни точки са отчетени стойности между 10 и 70 пъти над естествения фон, съобщи Трайков. По думите му, измереното излъчване е регистрирано на височина около 10 см над почвата и не представлява риск за хората и околната среда при спазване на ограниченията за достъп. Министърът призова гражданите да не преминават зад огражденията, но подчерта, че държавата трябва да вземе мерки за възстановяване на терена. Алпинист е загинал, след като е паднал от фасадата на сграда, намираща се в близост до булевард Източен в Пловдив, потвърдих от пожарната служба в града. Инцидентът е станал снощи на улица Славянска. По предварителни данни, алпинистът е извършвал трудова дейност по една от сградите. Франция препоръча на своите граждани, намиращи се в Мали, да планират напускане възможно най-скоро с наличните търговски полети. След нападенията от 25 април в няколко района на африканската страна, включително столицата Бамако, ситуацията със сигурността остава изключително нестабилна, подчертава Френското външно министерство. Общо около 4200 френски граждани са регистрирани в консулските списъци в Мали, като към тях се добавят приблизително 3000 нерегистрирани, около 2/3 от тях са лица с двойно гражданство, установени в Бамако. Студентите в Сърбия обявиха нов голям протест през май. В няколко публикации на студенти, участващи в блокадите на университети, се намеква, че скоро може да се организира нова демонстрация по примера на многолюдните антиправителствени прояви през предходната година и половина, повод за които стана трагичният инцидент на 1 ноември 2024 година в Нови Сад, когато се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната ЖП гара и 16 души загинаха. Европейският съюз призовава Сърбия да изпълни изцяло всички препоръки на Венецианската комисия относно съдебните закони и същевременно да спре прилагането на тези закони, докато не бъдат изменени. Сърбия рискува да бъдат спрени плащанията и по европейските фондове, за което многократно предупреждава еврокомисарят по разширяването Марта Кос. Президентите на Русия и САЩ, Владимир Путин и Доналд Тръмп, проведоха телефонен разговор, в който руският лидер представи идеи за решаването на спора около иранската ядрена програма, съобщи съветникът на Кремъл по външно-политическите въпроси Юрий Ушаков, цитиран от Reuters. Тръмп заяви пред репортери в овалния кабинет, че Путин му е предложил помощ за решаването на проблемите около Иран, но американският лидер му отговорил, че би предпочел да се ангажира с прекратяването на войната с Украина. Руският президент е предложил временно спиране на огъня в Украина за отбелязване на годишнината от края на Втората световна война за 9 май. 17 души са загинали и 7 са спасени от бедстващ плавателен съд в морето край Либия. Червеният полумесец съобщи, че спасителната операция била една от най-тежките полеви мисии до момента. Екипи на червения полумесец, военноморски персонал, бреговата охрана и звена за крайбрежна сигурност са били мобилизирани за спасителната операция, която е включвала над 8 часа непрекъсната работа при много тежки условия. Оказана е хуманитарна помощ на оцелелите съвместно с Върховния комисариат на ООН за бежанците. Thank you.

Михаела Досова от Прогресивна България бе избрана за председател на 52-то Народно събрание. За нея гласуваха 188 депутати, нямаше против и 49 се въздържаха. Кандидатурата на Петър Петров от Възраждане получи 12 гласа, 174 против и 50 въздържали се. Доктор Михаела Досова е на 42 години, юрист с мащабен опит в държавната администрация и законодателната власт. От 2017 година професионалният ѝ път е свързан с Министерството на околната среда и водите, където в продължение на над 7 години взема позицията директор на дирекция правна. Работи като юрист в администрацията на Народното събрание и областната администрация на Софийска област. Румен Миланов, най-възрастният депутат, откри 52-то Народно събрание. В обращението си той заяви: законът трябва да стои над всички, само така справедливостта няма да бъде празна дума, а реалност, която хората усещат. Бъдещето принадлежи на младите. Те ще градят България утре и е наш дълг да им оставим държава сред правила и перспектива. Затова пред нас стоят две ясни задачи: да върнем силата на закона и да съхраним мира. България да пребъде, завърши Миланов. След словото му, депутатите се заклеха в името на Република България да спазват конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. В обращението си към депутатите в парламента, президентът Илияна Йотова заяви, че е време България да спре да се държи като плах гост в европейското семейство и че имаме какво да кажем за сигурността на външните граници. Държавният глава призова Народното събрание да пристъпи към една от централните си функции – гласуването на бюджет за 2026 година. Днес всяко забавяне обрича на стагнация и непредвидимост граждани, бизнес, общини и самите институции. Знаем, че не всичко става с магическа пръчка. Ще бъде трудно, но с общи усилия трябва да го направим, добави президентът. Преди това на влизане в парламента, лидерът на Прогресивна България Рома Радев обяви, че се надява правителството да е готово като състав и структура преди 15 май. Той коментира, че финансите на държавата, тъй като са в катастрофално състояние, ще бъдат най-големият ангажимент на Прогресивна България. Като приоритет Радев обяви и смяната на Висшият съдебен съвет. Преди старта на парламента политическите сили очертаха основните си приоритети и очаквания. Съпредседателят на Прогресивна България Гълъб Донев обяви, че предстоят интересни събития, свързани с подреждането на политическите действия в новия парламент. Относно съставянето на правителство, той заяви, че процесът трябва да започне възможно най-скоро след връчването на мандатите и провеждането на консултации, като формацията е готова да участва в него. Като основни приоритети Гълъб Донев откори цените на горивата и храните, както и съдебната реформа и функционирането на Висшият съдебен съвет. Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев посочи избора на правителство и приемането на държавния бюджет като основен приоритет за 52-то Народно събрание. В коментар за възможни конституционни промени и реформи в съдебната система той посочи, че ГЕРБ би подкрепил разумни предложения, ако те са в интерес на държавата и институциите. Сончо Ганев от Възраждане обяви, че партията ще бъде конструктивна опозиция, готова да подкрепя политики в интерес на гражданите и държавността. Съпредседателите на Демократична България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха вътрешно политическото разделение в коалицията.

коалицията с Продължаваме промяната. Ивайло Мирчев обяви, че разделението е голяма политическа грешка, но приоритетите им остават непроменени. Според Божидар Божанов, инициативата за две парламентарни групи е на Продължаваме промяната. От своя страна, Асен Василев не вижда разделението като грешка и посочи основните приоритети – незабавен избор на Висш съдебен съвет и голям антикризисен пакет. Служебният премиер Андрей Гюров очаква новите управляващи да не се огънат и заяви, че търсенето на врагове и оправдания би било израз на политическа немощ. Най-добрият знак е да се намерят правилните хора, на които да ми се зададат правилните задачи. Отвърна Гюров на въпросите за бъдещия кабинет и дали би насърчил Емил Дечев да бъде министър. Андрей Гюров беше категоричен, че не са водени разговори с президента за запазване на министри от служебното правителство. Въпреки това, той подчерта, че основното очакване е новите управляващи да действат решително и да не губят време в политически колебания. Цената на петрола достигна най-високото си ниво от началото на конфликта в Близки изток след информации, че Съединените щати обмислят нови военни варианти за действие срещу Иран, което засили опасението от допълнителна ескалация. Фючерсите на сорта Brent, който е световен бенчмарк, поскъпнаха с над 5,7% до над 124 долара за барел. Най-високото равнище от юни 2022 година. Докато фючерсите на американският Лексоров петрол се търгуват близо до нивата от 109 долара за барел, повишение от 2,27%. Трима души са пострадали при пожари в страната. Звената на противопожарните служби са реагирали на 76 сигнала за произшествия и са потушили общо 54 пожара. 70-годишна жена е пострадала при пожар в апартамент във Варна. Тя вдишала дим и токсични пари и откарана в отдел токсикология на Военно-медицинска академия. Сливен при пожар в къща в квартал Речица, мъж на 58 години с изгаряния по краката и е приет в болница. В районната пожарна в София е получен сигнал за пожар в къща в село Сиковска Лакавица в община Правец. Пострадал е мъж на 46 години, той е с изгаряния по тялото и крайниците и е настанен в столична болница. Първото класиране за детските градини в столицата за 2026-27 година ще бъде обявено на 8 май. Крайният срок за кандидатстване за текущия прием е 12 часа на 7 май, след което системата ще бъде затворена. От столична община вече обявиха 1740 повече места за прием в ясли и детски градини за новата учебна година. Общият брой места е 14830. Всички новоразкрити места ще бъдат обявявани своевременно след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на съответните обекти и ще бъдат достъпни за кандидатстване чрез електронната система. Кметът на Нью-Йорк Зохран Мамдани призова крал Чарлз III да върне прочутия диамант Кохинор, който Британската империя взема от индийския субконтинент през 19 век. Диамантът, който тежи 106 карата, се съхранява в лондонската кула и е част от британските кралски бижута. Собствеността върху бижута е оспорвана през вековете преди кралство Пенджаб да го предаде на кралица Виктория през 1849 година като част от мирен договор. Индия нееднократно и без успех е настоявала за връщането на безценния диамант, като претенции имат и други държави, включително Афганистан, Иран и Пакистан. Заради дебата по темата във Великобритания, кралица Камила реши да не го носи по време на коронацията през 2023 година.

България има европейски шампион във фехтовката, след като Вероника Василева спечели титлата на Сабия на европейското първенство за мъже и жени до 23 години, което се провежда в италианския град Каляри. Състезателката на фехтовален клуб Свеченикова игра изключително силно и не остави съмнение, че е най-добрата в момента сред бъдещите звезди на фехтовката. Тя демонстрира своето израстване през този сезон с редица добри класирания на световни купи за жени. Зрялата игра, която показа, изкачи заслужено до европейския връх. Над преварата на Сабия жени се включиха 42 състезателки от 14 държави. Вероника Василева стартира с блестяща игра. 6 победи от 6 срещи в групите, като влезе в елиминациите под номер 1. От двубоя за титлата българката отново показа страхотна игра и спечели купата след 15 на 11 над Александра Коваева от Грузия. Отборът на Марица Пловдив спечели шампионската титла в Националната волейболна лига за жени за рекорден 12-ти пореден път. Пловдивският тим записа трета поредна победа срещу Левски в финалния плейоф и по този начин затвори серията с 3-0 успеха. Жълтосините бяха повече от категорични в третия двубой, който си игра пред препълнените трибуни на зала Строител Пловдив и наделяха с 3-0 гейма. Воденият от Ахмед Джан Ершимшек отбор поведе с 9-4 на старта на срещата и уверено поддържаше водачеството си в резултата. Първият гейм бе спечелен от шампионките с 25-11. Във втората част маричанки бяха също толкова убедителни, след като взеха ранен аванс и нямаха затруднение да запазят преднината си до края за 25-17. Тимът от Пловдив не показа колебания и в третия гейм, в който взе инициативата от самото начало, което се оказа решаващо за изхода от гейма и матчът приключил с атака на Ива Дудова за 25-12. Така Марица продължава рекордната си серия от 12 последователни титли в първенството. Ботев Пловдив спечели с 2-0 гостуването си на Арда срещу 31-я кръг на Първа лига във втората четворка, играща за участие в плейофа за европейските клубни турнири. Двубоят в Кърджали започна с малко голови възможности. В 35-та минута обаче Ботев успя да открие резултата. Капитанът на пловдивчани Тодор Неделев реализира прекрасен гол от пряк свободен удар с левия крак. Той стреля над стената и от около 27 метра не остави никакви шансове за реакция на стража на Арда Анатолий Господинов. Втората част започна с нов гол за Ботев. 52-та минута Чимези Уилям стреля без подготовка към вратата. В опита си да изчисти топката, защитникът на Арда Мартин Паскалев си вкара автогол. С добавените 3 точки Ботев Пловдив събра актив от 43 и остава на 8-то място, но е само на точка зад 7-я Арда и на 4 зад тима на Черно море, който е 5-ти. Моряците спечелиха с минималното 1-0 при гостуването си на Локомотив Пловдив и по този начин го изместиха от 5-та позиция. Монтана записа драматичен успех като домакин с 1-0 над Добруджа след 2 доспи в двубой от 31-я кръг от шампионата. Монтана започна силно срещата и създаде куп положение пред вратата на гостите от Добрич. 25-та минута Ангел Ангелов игра с ръка собственото си наказателно поле и съдията Драгомир Драгонов отсъди доспа. Борис Димитров застана зад топката и по категоричен начин я прати във вратата за 1-0 за Монтана. До края на първата част Вашко Оливейра имаше добър шанс да върне Добруджа в срещата, но вратарят на Монтана Марсио Роса направи добро спасяване. Веднага след подновяването на играта Айкут Рамадан от гостите си измъкна в добра позиция, но стреля покрай градата. Добруджа продължи да владее инициативата, но трудно достигаше до шансове за попадение. В 7-та минута от добавеното време гостите получиха дуспа за нарушение на Ежике срещу Ловрич. Валдо застана за топката, но Марсио Роса усети ъгъла и я спаси, за да запази победата за Монтана. Челси ще играе за трофея в турнира за купата на Англия след победа с 1-0 над Лийдс във втория полуфинал от програмата на най-старата футболна надпревара света. По този начин сините от Лондон ще имат възможност да играят срещу Манчестър Сити, който си гарантира мястото на финала след успех с 2-1 над втородивизионният Саутхемптън в първия полуфинал. На Уембли единственото попадение за Челси вкара Енцо Фернандес, който бе точен 23.

третата минута. И Челси и Лиц имаха достатъчно шансове да вкарат още голове в мача, но символичните домакини направиха пропуски чрез тарана си Жоао Педро, който веднъж оцели и градата, и удари на гостите от Йоркшир бяха спасени от стража на сините Робърт Санчес. За Лиц участие в двубоя не взе българският национал Илия Груев, който е аут до края на сезона с контузия в коляното. За Челси победата бе първа под ръководството на временният наставник Калъм Макфарлейн. Милан и Ювентус завършиха 0-0 в дербито от 34-я кръг на италианската серия. Преди първият съдийски сигнал, легендата на Милан Род Голит получи специално отличие заради влизането си в клубната зала на славата. В средата на първата част Ювентус можеше да поведе, след като Кефрен Тюрам довкара след чут на Консайсео, но попадението бе отменено заради засада. След равенството Милан остава трети с актив от 67 точки, на две от Наполи. Ювентус продължава да взема четвъртата позиция с 64 точки. Интер, който завърши 2-2 като гост на Торино, е лидер с 79. Интер поведе в 23-та минута с попадение на Маркюс Тюрам, който засече с глава, центриран от Федерико Ди Марко. В 61-та минута Ян Бисек направи аванса на гостите 2-0, отново след асистенция на Ди Марко. Между 70-та и 79-та минута обаче Торино изравни. Първо Джовани Симеоно реализира за 1-2, докато малко по-късно Никола Влашич бе точен от дуспа, отсъдена след намесата на VAR. В 83-та минута Хенри Мхитарян прати топката в мрежата на Торино, но голът не бе признат заради засада и резултатът остана 2-2. Отборът на Вилерал победи Селта с 2-1 от дома срещу от Испанската Ла Лига. Жълтата подводница до голяма степен си осигури победата още през първата част на мача. Първо Жерард Морено отбеляза от дуспа във втората минута, а след това и Никола Пепе в 29-та направи резултата 2-0. Гостите успяха да върнат едно попадение чрез Борха Иглесиас, който също се разписа от дуспа в 73-та минута, но за повече нямаха сили. Вилерал затвърди третото си място във временното класиране, като има 5 точки аванс пред Атлетико Мадрид, 6 мача преди края на първенството. Тимът си осигури място в Шампионската лига през следващия сезон. Селта разделя седмата позиция в подреждането с тима на Хетафе. Манчестър Юнайтед постигна важна победа от дома с 2-1 срещу Брентфорд в среща от 34-я кръг на английската висша лига. Каземиро изведе Юнайтед в 11-та минута след асистенция с глава на Хари Магуайер. Бенямин Шешко отвои аванса на червените дяволи в 43-та минута след бърза контратака и подаване на капитана Бруно Фернандеш. Три минути преди края на матча Брентфорд върна едно попадение чрез Матиас Йенсен след асистенция на Рийс Нелсън. Победата е ключова за Манчестър Юнайтед в битката за Шампионска лига, като тимът заема третото място с 61 точки, на 3 пред Ливърпул и Астън Вила.

ЦСКА София е първият финалист турнира за Купата на България по футбол, след като отстрани миналогодишният носител Лудогорец след 0-0 на националния стадион Васил Левски, победа с 2-1 преди седмица в Разград. Сега срещата София беше далече като емоции в сравнение с предишната. Повечето и по-чистите положения бяха за гостите от Разград, които обаче не успяха да ги реализират. За ЦСКА това ще е пети финал в турнира в последните 7 години и шанс за трофей в един сезон, който започна катастрофално за тях. Червените ще играят за трофея на 20 май отново на националния стадион. Пари Сен-Жермен победи Бар Мюнхен с 5-4 в първата среща от полуфиналите на Шампионската лига. Отборите, водени от Луис Енрике и Венсан Компани, показаха най-доброто от съвременният атакуващ футбол и изиграха изключително зрелищен в бой на Парк де Пренс, който ще остане в историята. Барен поведе с точно изпълнена дус под Хари Кейн, но ПСЖ отговори с голове на Хвича Хвараскелия и Жоао Невеш. Майкъл Олисе възстанови равенството в 41-та минута. Добавеното време на първата част топката се отби в ръката на Алфонсо Дейв след удар на Осман Дембеле. Последва спорна дуспа, която Дембеле реализира за 3-2 за ПСЖ. През втората част Хвърцкеле и Дембеле се разписаха по още веднъж, но Байерн не се огъна и върна две попадения чрез Дайо Памекано и Луис Диас. До края на срещата домакините удариха града, а в добавеното време Байерн пропусна възможност да изравни и така двата тима оставиха развръзката за реванша. Старши треньорът на Пари Сен-Жермен Луис Енрике нарече полуфиналния мач срещу Байерн Мюнхен най-добрият треньорската си кариера. Никога не съм виждал мач с такава интензивност. Заслужавахме да спечелим, заслужавахме да завършим наравно, заслужавахме да загубим. Беше фантастичен мач. Байерн е още по-силен от дома, но ще се опитаме да покажем същия дух, обяви още Луис Енрике. А старши треньорът на баварците Венсан Компани призна, че не е харесал да гледа мач от трибуните. Белгийският треньор беше наказан да води отбора от страничната линия и заяви след двубоя: не можех да вземам решение от 80 метра разстояние, но ми хареса как реагирах играчите. Бих отишъл на стадиона за такъв матч. Реваншът от полуфинала на Шампионската лига между Пари Сен-Жермен и Байерн е на 6 май в Мюнхен. Атлетико Мадрид и Арсенал завършиха 1-1 в първия полуфинал между двата тима от Шампионската лига. На стадион Метрополитано в Мадрид гостите от Лондон, които доминираха преди почивката, откриха резултата в 44-та минута от дуспа след проверка с VAR, реализирана от Виктор Гьокереш. Футболистите на Диего Симеоне стигнаха до равенството отново с дуспа. Точното изпълнение бе на Хулиан Алварес. Можеше да има и трета дуспа, като тя щеше да бъде за Арсенал, но съдята Дани Макели се допита до колегите си отговорници за системата за видеопроверка и отмени. Треньорът на Локомотив София Станислав Генчев официално обяви, че напуска поста си след равенството 1-1 срещу Септември София. Специалистът посочи, че основната причина е неизпълнената цел – класиране в първата осмица. Като старание и желание съм доволен, отборът може и повече, тонусът и настроението падна, след като не се класирахме за топ 8, заяви Генчев. Той направи кратък анализ на мача, като подчерта, че тимът му е започнал по-активно и имал възможности да увеличи преднината си. На два пъти се разминахме без гол, но в третия вкараха. Резултатът е справедлив, коментира наставникът. Станислав Генчев отбеляза още, че психологическия спад е оказал влияние върху представянето на отбора. Треньорът е категоричен, че решението му е лично и изрази увереност, че футболистите на Локомотив София ще реагират позитивно в оставащите мачове и ще покажат реалните си възможности. Фенербахче уволни старши треньора си Доминико Тедеско след загубата с 0-3 от съперника си Галатасарай през уикенда, която почти сложи край на надежда им за титлата в турската суперлига. Германският специалист беше назначен с двугодишен договор през септември, заменяйки Жозе Мауриньо, който напусна през август, след като Фенербахче отпадна от Шампионската лига в плейофите от Бенфика. По-късно Мауриньо стана треньор на Бенфика. Фенербахче загуби само два мача от първенството този сезон, но поражението в дербито в неделя ги оставя на 7 точки зад Галатасарай с оставащи 3 кръга. Отборът, воден от Доминико Тедеско, спечели

Ли суперкупата на Турция през януари, побеждавайки именно Галата Сарай, но отпадна от Лига Европа в плейофите срещу Нотингам Форест. Помощник треньорът Зеки Мурат Голе ще води Фенербахче до края на сезона. Националът Александър Везенков и неговият отбор Олимпиакос се наложиха над тима на Монако с 91-70, като домакини в първия матч от четвъртфиналната серия между двата състава в баскетболната Евролига за мъже, която ще определи кой ще се класира за финалната четворка на турнира. Така гръцкият тим поведе с 1-0 победи в плейофа, в който си играе до 3 успеха от 5 възможни срещи. Александър Везенков отново бе над всички и завърши с 20 точки и 2 борби за 26 минути на терена. Преди двубоя българският национал получи от президентите на Олимпиакос наградата за най-полезен играч в Евролигата за сезон 2025-2026, а заедно с Никола Милутинов двамата приеха отличията си за част от идеалната петица на турнира. Актуалният европейски баскетболен шампион Фенербахче победи литовския Жалгирис с 89-78, като домакин в Истанбул и поведе с 1-0 успеха в четвъртфиналната серия между двата състава в Евролигата. Силна втора част наклони везните в полза на домакините. На почивката те водеха с 47-29. Жалгирис съкрати изоставането си в третата четвърт, но турския гранд не изпусна водачеството. Панатинайкос печели гостуването си на Валенсия с 68-67 и също поведе с 1-0 победи в плейофа. Гостите водиха с 54-49 след 30 минути игра. Валенсия на два пъти изравни в последната част, но Панатинайкос измъкна победата. Нефтохимик 2010 постигна първи успех в финалната серия в мъжкото волейболно първенство, след като се наложи с 3-1 гейма като гост на шампиона Левски. Столичани водят с 2-1 успеха в плейофа за титлата. В първата част домакините от Левски поведоха с 8-5 и 16-12, след което бургазлии се добраха до равенство 21-21 и до обрат при 25-23. Втората част вървеше равностойно и точка за точка, но този път последните две разигравания бяха в полза на сините и те изравниха при 25-23. В третия и четвъртия гейм съперниците отново не успяха да наложат сериозно превъзходство в играта, но Нефтохимик 2010 успя да ги спечели. Най-резултатен за победителите стана Стоян Димитров с 23 точки. Юлиан Вайзик реализира 19 точки за сините, докато бившият национал Тодор Скримов завърши с 13 пункта. Четвъртата среща между двата отбора е на 2 май в Бургас.

Το Βάλιαντο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Христо Лето. Хайп да вайб.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
1: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирева, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
0: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
1: и писателят Илян Любомиров.
0: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
1: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
0: А входът свободен. Очакваме ви!
2: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планета.

0: Групата Рей има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg от Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ – магазин и склад.

0: the answer.
1: Следуй музиката. I've seen the devil dance on set.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: И за тази сутрин в сила жълт код за опасност от слони за няколко области на Югозападна България, София град и областите София, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Перник. В ранните часове температурите се движат от минус 1 до плюс 5 градуса. Градушка и силен вятър удариха от тарканското село Варненци в събота вечерта. По думите на хората, ледените късове са били с големината на лешник и са унищожили насъжденията в дворовете им. Предстои да се огледат и овощните градини, тъй като в този момент кайсиевите дървета са в цъфтеж. Не се съобщава за нанесени щети по домовете на хората и по инфраструктура. Предстои да се изясни в какъв мащаб градушката нанесла щети. Жена е загинала при пътен инцидент в района на Петрич. Шофьорът на автомобила е прокурор от Враца. По първоначална информация, мъжът е изгубил контрол над автомобила, в който са пътували общо 4 души. Автомобилът е паднал в край пътно дере. На тримата пътници, които са с различни наранявания, е оказана медицинска помощ на място. Групата се прибирала след планински преход. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора.

0: Теора са отрицателни. Той е дал кръвни проби за допълнителна експертиза. Разследването на инцидента е под надзора на Софийската градска прокуратура с оглед на компетентността и да наблюдава дела срещу магистрати. За случая е информиран и временно изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова. Нова схема за телефонни измами с заплахи разкрих от столичното трето районно управление и Софийската районна прокуратура. Схемата е по познатия модел, обаждане с искане за съдействие на полицията за разкриване на престъпници. Новото обаче е, че извършителите преминават към директни заплахи, че ако парите не бъдат предадени незабавно, ще последват сериозни последствия. Преди седмица 64-годишна жена получава обаждане на мобилния си телефон от мъж и от жена, които я заплашват, че ако не предаде 50 000 евро, ще й се случи нещо лошо. Жертвата живее в населено място край столицата и дори е било препоръчано конкретно такси, с което да стигне до София и да предаде сумата. След като е дала на измамниците 31 000 евро и 2 000 лева, по-късно е подала сигнал в столичното трето районно. Само за два дни извършителите са установени, полицията задържа двама мъже, които са получили парите. Арестуван е шофьорът, който е превозил жената до София и впоследствие е съдействал на разследването. Цялата сума ще бъде върната на пострадалата жена. По данни на разследващите, през първите 4 месеца на миналата година в София са регистрирани 10 телефонни измами, а за цялата 2025-та в страната те са над 380. За периода януари-април тази година се отчита близо 60% спад на този вид престъпления. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Левски спечели 27-та си шампионска титла, след като в решителния матч победи ЦСКА 1948 с 1-0. Герой за сините стана Марко Доганджич, който в 71-та минута наказа една от малкото грешки на червените от Бистрица. След 96 минути игра, реферът даде последен сигнал и стадион Георги Аспарухов избухна в неистова радост. 19 000 по трибуните запалиха огньове, факли и димки. Треньорът Хули Веласкис и неговите помощници празнуваха заедно с футболистите на терена. Така Левски сложи край на най-дългата хегемония в футболната история на България, серията от 14 поредни титли на Лудогорец. Холил Веласки, за когото това бе първа титла в кариерата му, благодари на своите футболисти и на всички фенове, на целия щаб и всички служители на клуба. За мен е огромна гордост да съм техен треньор, момент е да се насладим на победата, завърши Веласкис, а капитанът на сините Георги Костадинов отдаде успеха на феновете и сплотеността в отбора, които според него са били в основата на историческия сезон. Цялата синя общност заслужаваше този момент. Феновете дадоха светлина в тунела. Те показаха как се спасява клуб, подчерта Костадинов. Преди обяд ще има повече слънчеви часове. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места, главно в източна България и в планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 11 и 16 градуса. За София около 12, по Черноморието до 14 градуса. Значителна облачност ще има над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. В планините на много места ще превалява сняг, под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Участъкът от пътя между Смолян-Пампорово в района на Райковски ливади остава затворен заради активиралото се огромно свлачище. До осигуряване на безопасността, трафикът между Смолян и Пампорово ще преминава по обходните маршрути през Пампорово, стойките Смолян и през прохода Рожен. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват поставената пътна сигнализация и указанията на екипите на пътна полиция. The best. От тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. С подкрепата на
1: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Веста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Весели.
3: Добро утро, тройката.
1: Здрасти, слушаме.
3: Чудесна тема.
1: Благодарим. И?
3: Еми, то, нали знаете, всяко чудо някой път е за 3 дена или законите ще важат за едни или винаги ще има богопомазани.
1: Тоест, тук къде ги видя богопомазани? В смисъл, обясни си.
2: Това значи, е поколение.
3: Това, което ще въведе в Англия, като правило, е добре. И както го разисках ти, защо трябва търговица да го отнася? Трябва ли да е...
2: Ема кой продава? Кой
1: не бе, няма лошо и търговица. Въпросът е по веригата там. Всички да си понесат някаква
3: отговорност. Това, че най-вероятно не е измислено как да стане по веригата.
4: Ама виж сега, виждаш, че принципно, доколкото ги хващат, де, разпространителите на дрога подлежат на затвор, нали? В България поне теоретично, а не ползвателите.
3: Не съм по тия другите.
2: Добре, ти смяташ ли, че трябва да го въведем това и тук, да младите хора след да не пушат?
1: Ако искаме да възпитаме цели поколения да бъдат дистанцирани от тютюнев дим, да пушат по-малко, кои са ефективните мерки?

0: може би за мен лично, като биш пушач, ефективна мерка е да не се пуши пред деца.
1: Да.
0: Това е едно от тях.
1: Абсолютно.
0: Употребата на алкохол е също едно от тях.
2: Тоест, дори родители в семейство, откъдето идва директния пример, ако някой ги види, че приемал са в колата и пушиш, което е безобразна работа, веднага санкция.
0: Дали ще се намерят толкова хора, които да работят дурно, за да могат да ги санкционират, да ги следят?
2: Е, да, да, ма ти тук ще го предложи.
0: Те не на червено, пък да следят, че някой си трови детето в колата.
1: Това такива забрани в интерес на истината има. Тъгот и в съседна Гърция, току-що го въведоха. Вече нямаш право да пушиш в колата, ако има дете. Само, че въпросът е кой ще следва за изпълнението на тия забрани. Докато...
0: Точно е това, кой ще го следва.
3: Ами децата да си живеят вкъщи.
2: Не се приемат такива хора отвратителни като теб и мен. Ти си бивш пушач, аз никога не съм пушил.
3: Ей, вие сте най-отвратителните мрънкалници.
2: Комбинация. Не, не съм.
0: Значи не мрънкам, казвам, не искам, няма как да ги накарам някой това, че аз съм спрял и те да спрат.
1: Само да ти припомня, Миленче, че е забранено със закон и да се говори по телефон в колата.
2: Виж сега, аз знам, че не съм съвършена, но не можеш да ме убедиш, че пушачите сте приятни.
3: Не, ма, като
2: относно от това дали
1: аз
2: да не
1: говори или
2: не,
1: гледам
2: не застрашаваш човешки живот.
3: Не застрашавам човешки.
2: Важното е, че ето сега модернизираха нещата, включваш го към колата и точка по въпроса.
3: Пушача не е много да си изпуснеш цигарата в скута и да шипнеш.
2: Аз какво държа си телефона в скута, но айде в случай на стойка, добре.
0: В Англия, по времето, когато живях, преди да си дойда в държавата, имаше закон, който беше много трудно прият от хората. Първата забрана беше да се пуши на обществени места.
2: Така.
0: Това беше 2006-та. И законът проработи. Нали, отидоха да пушат хората отвънка. Всички пъбове и други си направиха пушални, така да се каже, и открити кои из вентилация. Следващата беше да се пуши на всички обекти. Това беше голяма мъка, защото те свикнали там, свиват си цигарките и айде и си папка. Не е като да си вземе да си отвори кутията. А следващата най-лоша забрана беше за тях да си хвърлиш турбичката от чая. И имаш хора, които съблюдаваха за това и бяха глобявани.
1: Ето. Е, това
0: значи,
1: е.
0: На всяко нещо има начин, стига да има желание.
2: Много ти благодарим. Хубав ден.
0: Аз ви благодаря. Хубав ден на целия екип.
2: Чао, чао.
1: Всичко добро.
2: Чао. Това е Тройка на разсъмване.
4: The Best of Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.
5: Пулс. Еуфория. Глас, който вълнува. Това е Лорин с новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витоша.
6: Когато си себе си, всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролета. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Хай!

0: Беста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: По темата се обаждам.
1: Здрасти, да.
3: Заповядай.
2: Здравейте. Ами, не бих искал да си смена пола, но ако бях жена, ще да се възползвам максимално. Много ми иска да кажа една дума, но си предполагам, ще е цензурирана, така че няма да използвам. Не, тя не е много мръсна, но как ти да е?
3: Няма значение.
2: Да, да, разбирам.
3: Ама за колко време би станал жена, за да се възползваш? В смисъл, един-два дни, една седмица. Е, не бе, може ти умръзне ти.
4: Знаеш, интересното е, че има много филми, да речем, в които мъж се превъплащава в жена, всички ги знаем тия знакови комедии, обаче пък не се сещам за обратното. Жена, която добре, да се прави на мъж.
2: Да натрупа малко състояние тогава и ако му после пак да си върна болна.
3: Не бе, имаше някакво такова, дето жена ставаше, но не помня коя беше жената.
1: Няма идея, може би, защото част от функциите ги правиш и без това и не ти е чак толкова интересно, пък за мъж е по-смешно.

0: нали, защото да. И чисто физически въобще като дейности. Добре, имал ли си ситуации все пак в житейски план, в които е така, после естествено си дал сметка, че сигурно не е така, но си казва, а лесно ти е на теб?
1: Е, да, със сигурност.
0: За жената до теб, за майка ти, да, за някоя приятелка. Да.
1: По-скоро за жената до мен, това за майка ми не си спомням, но разбира се, че тегаво е така, тегаво ви е, така да се каже на жените, както и на мъжете.
2: Я кажи, ако беше жена, на работното ти място щеше ли да имаш по-голям успех или пък не?
1: На сегашната ми работа със сигурност не. Не мисля, че
0: смяташ ли, че когато си задаваме подобни въпроси, по някакъв начин се опитваме да разбираме по-добре човека до себе си? А защото понякога го има това с ангажиментите, с отговорностите, с умората, доколко може, са балансирани да. Между двамата.
1: Съгласен съм, че така.
3: Да.
0: Ами, добре, да ти пожелаем ведър и прекрасен ден. Как се казваш?
1: Ивайло.
4: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Веста в тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Искам да взема отношение по темата.
1: А разбира се, казвай. Как е решението при теб?
2: Като един човек, който е от срещната страна.
1: Да.
2: Да. Ами, смисъл, не знам за потребителите дали тези цени са много или малко. Явно повечето хора виждат естествено повишение, но то е неизбежно.
1: А ти сменяш гуми? Това ли ти е работата? Да работиш в сервиз, сменяш гуми?
2: Именно, да.
1: Така, можеш ли да дадеш пример ноември месец, колко е струвала смяната на гуми, демонтаж на летни, монтаж на зимни и сега нали, в обратния вариант?
2: Колко е било преди години и сега ли?
1: Не, през ноември 2025, когато хората си сменяха за зимата гумите, колко е струвала смяната тогава и колко струва сега?
2: Ами по принцип смяната е на това, знаете всички.
1: Да, дай някакво.
2: Примерно, ако говорим за размер 16 лек автомобил, ноември е била между 50 и 60 лева, сега е 40 евро.
1: Ага, добре. Да. Варианта за теб самия, ти какво избираш след като го работиш това? Имаш си комплект джанти за гумите за всеки сезон или? Какво би посъветвал хората?
2: Ами, всеки се решава по принцип дали, защото има хора, които обичат колата му да изглежда по различен начин, през лятото да сложи по-големи джанти, по-красиви, зимата да сложи по-малки джанти, с по-висок профил гуми и така.
3: Чакай да те питам сега, защо ги натягате толкова много тия ботове, че не мога да ги развия на ръка след това?
1: Да ти паднат гуми.
2: Ами явно да не скачам добре върху ключа.
3: Абе скачам, да.
1: Добре, ами много ти благодарим. Нещо да кажеш на тема, ако човек си купува гуми втора ръка, за лятото ли е по-безопасно да са?
2: Бих препоръчил, честно казано.
1: Тоест, ако трябва да избираш между някакви по-ефтини китайски, обаче нови и някакви втора ръка, там, уж по-качествени, какво избираме?
2: Ами не избираме най-ефтиното, със сигурност. Предлагам винаги нещо среден клас, защото разликата между ниския и средния не е фрапираща. По-добре нови гуми среден клас, отколкото компромис с 10 годишни гуми или... най-ефтините китайски, които само след един сезон вече се усеща, че шума е различен, по-черно трептени във волана изкривяват се.
0: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Всеки отвит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролета. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.
1: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Арми, време е! След повече от 3 години нов албум от BTS. Arirang. 14 нови песни срещат модерният кей-поп и звуците на древната корейска музика. Arirang. Новият албум от BTS. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
3: Обратно към музиката.
4: Радио Витуша. Следвай музиката.

0: новините.
1: Президентът Илияна Йотова ще бъде в арменската столица Ереван днес и утре, където ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът, в който ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, ще се проведе под надслов «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път ще се включи като гост страна извън Европа Канада, представен от министър-председателя Марк Карни. Днес Илияна Йотова ще проведе срещи с арменският президент Вахан Хачатурян и с министър-председателя на Армения Никол Пашинян. Българският президент ще посети 131-во основно училище Пейо Яворо в Ереван, в което се изучава български фолклор. Утре Йотова ще участва в събития на високо ниво, въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Коридорът е стратегическа инициатива за гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност Илияна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента на основните дискусии на форума ще е с акцент върху транспортната и енергийната свързаност в Европа. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще разгледа най-новото предложение за споразумение от страна на Иран, но изрази съмнение относно възможността то да бъде прието. В социалната си платформа Truth Social Тръмп написа, че Иран все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са причинили на човечеството и света през последните 47 години. По-рано тази седмица Тръмп отхвърли предишното иранско предложение. Разговорите обаче продължават, а триседмичното примирие за сега се спазва. От своя страна Иран заяви, че от САЩ зависи дали ще се търси дипломатическо решение или ще се стигне до открит конфликт, като подчерта, че е готов и за двата сценария. Сега топката е в полето на Съединените щати. Те трябва да изберат между пътя на дипломацията или продължаването на конфронтационният подход, заяви заместник министърът на външните работи Казем Гарибабади пред дипломати в Техеран, като увери, че Иран е подготвен и за двата пътя. На 3 май честваме Световния ден на свободата на печата. Обявен е с решение на Общото събрание на ООН през 1993 година. Свободата на словото и печата е основно човешко право и един от принципите, върху които се гради всяко демократично общество. По целия свят денят се отбелязва с множество прояви, призоваващи към свободен достъп до информация, независимост на медиите и защита на журналистите при упражняването на професията си. На този ден прогресивната международна общественост отдава почет на журналистите, загинали или пострадали при изпълнение на служебния си дълг. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Левски София спечели титулата и във волейболното първенство при мъжете. В четвъртия матч от финалната серия игра пред близо 1000 зрители в зала Младост Бургас, сините се наложиха драматично с 3-2 гейма над Нефтохимик 2010. Левски изоставаше с 1-2 гейма, но успя да направи обрат и след изиграването на решителен тайбрек спечели серията с 3-1 успеха. Сега сините станаха шампион за общо 18-ти път в клубната си история и завършват сезона с втори трофей след триумфа с Суперкупата. Най-резултатен в полза на Левски стана бившият национал Тодор Скримов с 20 точки. Съотборникът му Гордан Люцканов добави още 19 точки. За домакините от Нефтохимик, които спечелиха купата на страната през 2026 година, жуниор Рикардо се отличи с 19 точки, докато Стоян Димитров добави още 15. Финалният сблъсък в Бургас бе наблюдаван на живо от Цветан Соколов и националният селекционер Джан Лоренцо Бленджини. До обяд ще преобладава слънчево време. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаление на облачността ще има в по-късните следобедни часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури за днес между 11 и 16 градуса. За София около 12. По Черноморието между 12 и 14. градуса. Значителна облачност ще има над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. В планините на много места ще превалява сняг под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. заради ремонт на релсовия път по столичния булевард България в участъка между булевардите Витоша и Тодор Каблешков. До 18 часа на 3 май се спира движението на трамвайна линия номер 1, а трамвайни линии 7 и 27 ще се движат по променен маршрут. До ЖК Иван Вазов, часовете от 4:30 до 18 часа. Разкрива се временна автобусна линия 7ТМ, която ще обслужва маршрута между Националният исторически музей и Централната градска част, с основни спирки по булевард България, булевард Витоша и булевард Пенчо Славейков. Временно се закрива автобусна линия 304, а част от спирките в засегнатия участък няма да се обслужват. The Best от тройка на разсъмване.
0: Събота и неделя от 8 до 10. С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Festa в тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Понеже каза, че има хора, които с различен размер джанти действат в различните сезони, така че примерно през зимата гумата да е с по-висок профил, това ли е по-гарантирания вариант, в който няма да ти се спука гумата някъде по пътя или...
2: О, не, не, няма такова нещо. Гарантирал вариант няма за всеки случай.
1: Тоест, когато джантата е по-голяма, това не е ли по-рисковано? Трябва да караш малко по-нежничко.
2: Не, не, не бих казал. Просто всеки трябва да си отваря очите на четири. Хората са си го измислили, преценили са, пробвали са, тествали са.
1: А ако за конкретния автомобил няма, има разписание само за един размер гуми и джанти, можеш ли ти да прецениш, ако човека иска, примерно, джантата да е по-малка, все пак да препоръчаш?
2: Ами спазваме от конкретния производител предписанието, но по принцип няма как да стане, защото обикновено винаги се залага минимум и максимум, много рядко. Почти не се сещам за кола, която е само с един размер.
1: Аз се сещам.
3: Има ли...

0: ако те заложено минимум 16, ти няма как да сложиш 15 кг, защото те ще опират в спирачните апарати.
1: Да, да.
2: А има ли значение...
0: Няма проблем.
2: Има ли значение гумите да бъдат абсолютно еднакви, т.е. от една и съща марка, да речем един и същи модел, или може примерно 4-летни, обаче 2 по 2 да са различни?
0: Не е проблем. Не е проблем да са различни. За автомобил, който се използва в ежедневието, няма проблем. Сега, ако говорим за състезание и така нататък, вече там е друго.
2: Ей, да, това за състезателите отделно ще го обсъдим.
1: Но ти благодарим, да ти пожелаем лека работа, весел сезон и всичко добро.
0: Благодаря.
2: Всичко добро.
1: Чао, чао.
3: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

Hype. Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Беста в тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро!
2: Добро утро!
1: Слушаме!
2: Благодаря, че усмихвате за ними. Трябва ли да го казвам? Да. Отново? Не знам, Милена. Благодаря, че усмихвате за ними. Обаждам се по повод на темата, която поставихте днес. Казвам се Анжела Стоянова. И безкрайно интересна е темата. Ако мога да накратко, съвсем накратко да споделя моя житейски опит. 3-годишен брак, прекрасен син, 16-годишна връзка, смях и веселие, крайно прекрасни времена. 8-годишна връзка, екскурзии, различна тръпка. И сега в момента живея от 6 години с един прекрасен благ човек, който ми дава опората и сигурността. Искам да кажа, че в понеделник навърших 33 плюс 90, сиреч, станах на 60.
3: Аз мисля, че няма от какво да се оплакваш.
2: Все
3: прекрасни връзки, прекрасни хора с теб.
2: Прекрасно! Просто връщайки се назад, смятам, че живота ми мина по един прекрасен начин. Направих един луд купон в понеделника, незабравим, и викание на 70 годишни
1: О, много благодарим,
3: много
1: добре.
3: Много благодарим, там сме.
1: Все пак, между тези хубави отношения, които казваш, че си имала, какъв интервал от време има? Оставала ли си за по-дълъг период от време сама?
2: Да, оставила съм естествено между връзките.
1: За колко време?
2: 2 години, може би, да. Но аз никога не съм сама. В смисъл, че аз може да не съм имала партньор за себе си, но винаги съм имала приятели.
1: Да,
2: и може би това е другото, да, което поддържа човека жив.
3: Да, еми, прекрасно.
2: Да.
1: Кога, кое ти е по-трудно да изживееш, докато вземеш решението да се разделиш с човека, или след това, докато премислиш нещата, подредиш ги, разбереш защо, кое, как се е случило, и чак след това дадеш шанс на нови отношения. Кое е по-трудно, да приключиш старите или да дадеш шанс на новите, да имаш кореш?
2: Аз трябва да бъда откровена, че не съм приключила с старите си връзки. Смисъл, аз оставам приятел с тях и продължавам да поддържам връзка.
1: Това е друго. Това е друго. Не говорим да не общуваме с човек.
2: Да.
1: Говорим за чувства и отношения.
2: Ами, може би, да. Не разбрах въпроса, може би, добре.
1: Кое е по-трудно да приключиш? Кога ти е било по-трудно? Докато разбереш, че тази връзка няма да я бъде, и да приключиш, или да събереш кореш да имаш нова връзка?
2: Да приключа, естествено. Когато имаш нещо, то е много, много трудно да бъде приключено.
3: Да, много ти благодарим.
2: Ако да събереш кураж за нова връзка, винаги можеш да събереш.
1: Да.
2: Тя идва сама. Нека да кажем и така. Понякога връзката идва сама.
3: Да, без ти да я търсиш, без да... Да,
2: да, ти не я търсиш. Ти въобще се оставиш на течението, страдаш емоционално, си развита, и идва следващата. Вихрушка.
1: Добре, да ти пожелаем всичко добро в последната вихрушка. До скоро.
2: Благодаря ви, мила тройка. Бъдете все така хубави и позитивни.
3: Много благодаря.
1: Хубав ден,
0: желая. И на теб също. Беста в тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
4: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на надениците. Така ми казват. Барбекюто загряли вече. Извинявайте.
0: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците.
5: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
6: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
5: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
6: и писателят Илян Любомиров.
5: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
6: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
5: А входът свободен. Очакваме ви!

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Спешно се търси решение за изграждане на временен път, който да бъде алтернатива на пропадналия участък между Пампорово и Смолен в местността Райковски ливади. Близо 70 метра от пътя се свлече в дерето, заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета. На място инженери и геолози вече направиха оглед, като предстои да се начертаят най-спешните мерки за овладяване на кризисната ситуация. Стана ясно, че свлачището все още е активно и земята не се е успокоила. Според експерти, възстановяването ще отнеме години и се обсъжда вариант за временен обходен път над свлачищната зона. В понеделник ще бъде извършена проверка на засегнатите имоти и ще се анализират възможностите за разширяване и оформяне на отбивки, така че трасето да може да поеме временно движението. Трафикът от Смолянска област към Пловдив и София се осъществява през село Стойките и проходите Рожен и Превала. Там обаче на места пътят също не е в добро състояние. Сформираният кризисен щаб в областта реши да се направи оглед, да се премахнат надвиснали дървета и да се почистят канавките с пешен порядък. Кметът на Смолен апелира към Агенция Пътна инфраструктура, която е стопанин на пътя, и към държавните институции да се вземат спешни мерки.

0: особено на фона на обстановката в цялата област, където все още има стари свлачища, които затрудняват движението. Израелската армия отправи спешно предупреждение към жителите на 11 градове и села в Южен Ливан да напуснат домовете си и да се оттеглят на разстояние от поне 1 км в открити райони. Израелските сили провеждат операции срещу Хизбула и предупредиха, че всеки, който се намира в близост до бойци или обекти на шиитското движение, може да бъде изложен на риск. Горските пожари, които опустошиха гори в северна Япония, бяха обявени за втория по големина пожар в страната през последните 30 години, са овладяни след 11-дневна борба. Стотици пожарникари, над 1000 военни са се борили с пламъците от края на април, като те обхванали около 1600 хектара в планински региони Вате. Хиляди хора бяха евакуирани, докато пожарите се разрастваха. По данни на Агенцията за управление на бедствията и пожарите, най-малко 8 сгради са били повредени, а 2 души са пострадали. Най-активният вулкан в Филипините изригна, изхвърляйки пепел, която покри част от околните селища. Най-малко 50 населени места в околностите на вулкана Майон на 330 км югоисточно столицата Манила са били засегнати. Властите съобщават и за лава, която е започнала да се стича по склона на планината и предупредиха обществеността, че са възможни свлачища или лавини, падането на камъни, потоци от лава и изхвърлянето във въздуха на фонтани от лава, както и изригвания с умерена сила. В рамките на 24 часа са били регистрирани около 30 вулканични земетресения. Вулканът Майон, който е с височина 2463 метра, е известен с перфектната си конусовидна форма. Най-силното му изригване е било през 1814 година, когато са загинали над 1200 души, а един град е бил изцяло затрупан от вулканична кал. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Отборът на Порто спечели 31-та си шампионска титла в първенството на Португалия по футбол след победа с 1-0 срещу Алаверка на домакинския си стадион Ещадио до Драгало. Голът на Ян Беднадерк в 40-та минута се оказа решаващ, а успехът донесе на Порто 85 точки. И така е той недостижим за Бенфика и Спортинг Лисабон при 2 оставащи мача до края на сезона. За Порто титлата е първо 2022 година насам. Така беше сложен край на 3-годишната доминация на тимовете от Лисабон. Трофеят е по-специален за треньора на Порто Франческо Фариоли. 37-годишният италянец застана начело на драконите през лятото на миналата година, след като миналия сезон води Аякс, с който бе много близо до шампионската титла в Нидерландия, но я изпусна злощастно след поредица от загуби и равенства в края на сезона. Бенфика, воден от Жозе Мауриньо, завърши наравно 2-2 на Фамаликао. Второто място на състава е още по-разочароващо, като си има предвид, че отборът е непобеден в 32 мача от шампионата този сезон. До обяд ще преобладава слънчево време. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места, главно в Източна България и в планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвани и намаления на облачността ще има в по-късните следобедни часове. Ще духа умерен в югоисточните райони и временно силен североисточен вятър. Максималните температури за днес между 11 и 16 градуса. За София около 12. По Черноморието между 12 и 14 градуса. Значителна облачност ще има над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. В планините на много места ще превалява сняг под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североисточен вятър. За ремонт на фуги на 2 моста на автомагистрала Тракия е ограничено преминаването в отсечките от 272 до 277 км и между 282 и 287 км. При изпълнението на ремонтните дейности трафикът се осъществява двупосочно в платното за София, в което ще бъдат обособени по една лента за пътуващите към столицата и една за Бургас.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Здравейте, културни хора! На 3 май, неделя, аз съм Гери и мога да кажа само едно. Витуша Арт стартира. А май е от онези месеци, които сякаш сами ни канят навън. Градовете започват да живеят по площадите, сцените излизат на открито, фестивалите започват и културния календар

0: Изведнъж става по-богат, отколкото можем да си представим. Май е месец на празници и на премиери, и на изложби, на театър под открито небе, на концерти, литературни срещи и нощ на музеите. Затова реших точно днес да направим нещо като културен компас за месеца. Да разлистим месец май и да видим какво си струва да преживеем. А кръстих днешната ни среща ненормално културен афиш, защото в последния час на предаването, между 12 и 13 часа, ще ни гостува Методи Вълчев, който ще ни разкаже за своя спектакъл Ненормален. Така че останете с мен, за да разберете всичко интересно, което се случва в България, а накрая ще получите и съвет от един нормален актьор.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Тръсти! Всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Внимание! Тази музика може да съдържа надежда. Как звучи надеждата? Една от най-интересните изпълнителки на планетата, Рей, има отговор. This music may contain hope. Новият албум на Рей. 17 песни, 4 сезона, едно музикално бижу. This music may contain hope. На Рей. Търсете в MusicMall.bg. От Virginia Records. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
3: Този април.
4: Pull yourself together, we have work to do.
3: Иконите се завръщат.
4: And by we, I mean you.
3: Дяволът носи Прада 2.
5: I am the new features editor at Runway.
4: No, you are not.
3: 29 април. Само в кината.
4: That's all.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
7: Слушай радио Витуша онлайн навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

Първата ни културна спирка ще бъде в Бургас, където вече започна изложбата Флора Бургас 2026 и то на 1 май. Най-цветното преживяване през пролета. Открити зелени площи, изпъстрени с мащабни арт-инсталации от цветя, търговски зони с хиляди саксийни растения, храсти, дръвчета, разсада, луковици и други. Тази година пред посетителите ще се разиграе вълнуващ спектакъл. Модно ревю на цветни туалети с вплетени живи цветя, инициатива на студенти от катедра Моден дизайн към Националната художествена академия с преподавател

0: доцент доктор Александър Гергинов. Ще има зони с презентация на керамика, дървени и метални екстериорни решения за двор и градина, градинска техника и инвентар и изложбени зони с архитектурни решения, красиви икебана инсталации и много други презентации по флористика, икебана, бонсай и изработка на дърворезба. Никога до сега изграждането на цветни инсталации не е било видимо за посетителите, а тази година те ще могат да го наблюдават отблизо. Флористи от Бургас, Варна, София и Пловдив ще разкрият тънкостите при работата с цветя, а присъстващите ще имат възможността да се включат в началния етап по изграждане на аранжировките. В рамките на изложбата ще се състои и първата национална конференция на флористите в България. А да, ако сте пропуснали откриването, то да знаете, че изложбата ще е в Бургас до 10 май.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Културни хора, все още сме в Бургас, където ни слушате на 96.7. А след най-цветната изложба, искам да ви разкажа и за Националния литературен конкурс Петя Добарова, с церемония, която ще се състои на 9 май. Рекорден брой участници, общо 199 са предали творби за националния конкурс тази година, а на 9 май ще бъде награждаването. Състои се за 28-ми път. Официалната церемония ще събере почитатели на словото от 18 часа. За първи път ще има и подгряващо събитие, което ще се случи на 8 май, отново в зала Петя Добарова. Тогава ще бъде представена дебютната книга на една от миналогодишните носителки на приза, Яна Панова. Книгата с разкази и стихотворения, събрани под заглавието «Мигове от детските ми пръсти», е награда, учредена на 27-то издание на конкурса от дългогодишния издател на сборника с наградени творби от конкурса Денчо Михов. Ключовата роля на националния конкурс в намирането на таланти и изстрелването им в полета на високата литература се затвърждава с тази допълнителна голяма награда, а именно самостоятелна дебютна книга, която се очертава да е традиционна.

0: актуална и особено стимулираща за младите творци на България.
1: Когато си себе си, всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
4: Приказно
3: и стилно
4: променя настроението във вашия гардероб.
3: Украсява вълшебно дома и градината.
4: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
3: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
5: Армии. Време е.

0: най-древната корейска музика. Arirang. Новият албум от BTS. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Обратно към музиката.
2: Витуша. Следвай музиката.

0: новините.
1: 18 тона фъстът и изчерупка от Египет няма да стигнат до пазара в България заради опасно високи нива на плесени. Инспектори от областната дирекция по безопасност на храните във Варна са установили в тях от 3 до 5 пъти превишение на допустимите норми за афлатоксини, силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата във Варна. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол София. Най-голямо наднорменото количество на афлатоксин B1, който е доказано канцерогенен. Афлатоксините не се унищожават при печене или варене, което ги прави особено опасни.

Българските сили атакуваха два танкера от сенчестия флот при входа на руското черноморско пристанище в Новоросийск, съобщи президентът Владимир Зеленски, като в Телеграм уточни, че тези танкери са били активно използвани за пренос на петрол. По-рано губернаторът на руската Ленинградска област съобщи също в Телеграм за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск. След атаката срещу основния център за износ на петрол на брега на Балтийско море не е имало нефтен разлив, а пожарът е бил потушен. Руските сили нанесоха ракетен удар срещу гражданска инфраструктура в град Кролевец в Сумска област, в резултат на което 6 души са били ранени. Двама от тях са в тежко състояние. При атака, поразила автомобил, е ранено едно дете. Русия е използвала при ударите балистична ракета, изстреляна от Курска област, и 268 дрона. 249 от тях са били свалени или неутрализирани в различни части на Украина. Петролен танкер е бил отвлечен край Йемен и отклонен към Сомалия. Атаката е била извършена край провинция Шабуа в централната част на Южен Йемен. Въоръжени мъже са се качили на борда на танкера, установили са контрол над плавателния съд и са го насочили към Сомалия. Танкерът за транспортиране на петролни продукти плава под флага на Того. Йеменската брегова охрана полага усилия корабът да бъде следен с цел евентуален опит, контролът върху него да бъде отнет от пиратите при гарантиране на сигурността на екипажа. Не се посочва колко моряци са на борда и от кои държави са. Латино звездата Шакира изнесе безплатен концерт пред 2 милиона фенове в Рио де Жанейро. На емблематичния плаж Копа Кабана тя излезе с блестящ гъщеризонт световете на Бразилия и откри мега концерта с хита си Ла Фуерте. 49-годишната колумбийска певица се радва на уникална популярност в Бразилия. Нейното турне за 2025 година започна от Рио и вече спечели рекорд в Гинес за най-печелившо турне на латино артист. По данни на местните власти, шоуто сега е привлякло 2 милиона души. Официалните лица от Рио де Жанейро оценяват, че събитието ще донесе повече от 160 милиона долара на местната икономика. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Гран-при на Майами ще започне 3 часа по-рано поради прогнозата от очаквани проливни дъждове и грамотевични бури, съобщават от Формула 1. Така състезанието ще стартира в 13 часа местно време, което е 20 часа българско време. Кими Антонели помогна на Мерцедес да се възстанови от разочароващото представяне в съботния спринт, като спечели pole position в квалификацията за място само няколко часа по-късно. Това е трети пореден pole position за настоящия лидер шампионата на Формула 1, който попречи на 4-кратния световен шампион Макс Верстапен да вземе първото място на старта на пистата в Майами за трета поредна година. Шарл Люклер, който беше трети в спринта, се класира трети за Ферари, Ландо Норис, настоящият световен шампион, е четвърти за Макларан, Джордж Ръсел завърши пети, Луис Хамилтън с Ферари шести, а Оскар Пиастри с Макларан седми, след като беше втори спринта. До обяд ще преобладава слънчево време. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в източна България и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвани и намаление на облачността ще има в по-късните следобедни часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури за днес между 11 и 16 градуса. За София около 12. По Черноморието между 12 и 14. Градуса. Значителна облачност ще има над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. В планините на много места ще превалява сняг под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 67 до 80 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътя. Целта е повишаване безопасността на движение в 13-километровата отсечка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Богата е културната програма в Мездра през месец май тази година. 52-те празници на културата Мездра май стартираха още на 1 май. А на 6 май в сряда, разбира се, празничната света литургия в храм Свети Георги Победоносец Мездра от 10 часа ще се състои ритуала за издигане на знамената на Република България, община Мездра и Европейския съюз по случай Деня на Мездра, Гергьовден. Това на площад България, където вечерта ще се състои и концертът на 4Play Gang, Trio Viva и BTR по случай празника. На 7 май продължават празниците от 15 часа с Международен детски фестивал за естрадна, популярна и народна песен. Хип-хоп, модерни и народни танци, Мездра май, площад България отново е мястото, където и вечерта в 19 часа предстои концерт на Плевенската филхармония с участието на обичаните Люси Дяковска и Милица Гладнишка. 8 и 9 май, Международен детски фестивал, концерт-спектакъл Пробуждане, честване на Деня на Европа, Деня на Победата и Национален фолклорен фестивал на танцовите клубове, школи и състави за необработен фолклор, хорцето на дефилето. С гости, вечерни концерти, духов оркестър Монт Мюзик от Монтана и фолклорен танцов ансамбъл Мездра с танцов състав Хемос Враца и ансамбъл за народни песни и танци Врата.

0: Стица от Враца. Предстоят премиери на стихосбирката на Виктория Иванова, това на 14 май, Кодирана памет за обичане. Ще се състои в конферентната зала в Народно читалище Просвета в град Мездра. До края на месец май още премиери на книги, например на 21 май ще бъде премиерата на романа «Према онази тя» в конферентната зала на читалището. Ще има и майски краеведски четения в заседателната зала на община Мездра на 22 май, а на 23 май ще се състои тържественото честване на 100 години от основаването на Народно читалище Светлина от село Муравица и награждаване на отличени участници в националния литературен конкурс «Моето читалище от миналото към бъдещето». 24 май със сигурност ще ви припомня като наближи, но тогава ще бъде празничния концерт по случай деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука Просвета и култура и на славянската книжовност. Ще има и награждаване на изявени ученици, групи и състави. Поздрави на всички, които ни слушат в град Мездра.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена

0: турнето Hype the Vibe.
1: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland Card и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3 евро и 35 цента за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промо пакет за 6 евро и 38 цента. Kaufland.
2: Този май
3: нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
2: Разгадайте мистерията.
3: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
2: Заедно с Овце детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Датата 7 май ще бъде ключова за столичани и гости на града, тъй като легендарната формация Gypsy Kings Featuring Diego Baliardo ще изнесе своя концерт в София на 7 май. Събитието ще се проведе в зала 1 на НДК. Първоначално планираната дата 11 март се промени поради непредвидени обстоятелства, но ето, че концертът ще се случи. Публиката в столицата ще има възможност да се срещне с Диего Балиардо, един от основателите на групата, и ключова фигура в историята на фламенкото. Неговото присъствие гарантира автентичното звучене на формацията, която предава традициите на номадската музика и свободата от поколение на поколение. Програмата на вечерта включва световните хитове като Бамболео, Воларе и ритмичната Джоби Джоба. Организаторите обещават емоционално преживяване с емблематични за румбата произведения, сред които и чувствената Байляме. С какво продължаваме ние тук в ефира на Радио Витоша? Останете с мен, Гери, за да разберете.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Следващата културна среща ни задържа тук в столицата, защото на 15 май Шон Пол отново ще зарадва българската публика. Той ще представи концерта Rise Jamaica и това е първото му гостуване у нас от 14 години насам. Кариерата на изпълнителя се простира вече над 2 десетилетия, включва турнета в повече от 120 държави и десетки мултиплатинени хитове, което го утвърждава като една от най-големите звезди, излизали от Ямайка на световната сцена. Пълното име

0: на артиста е Шон Пол Енрикес. Роден е през 1973 година в Кингстън, а на 24 годишна възраст пробива в международните класации. През 2000 година издава и дебютният си албум Stage One. Включва хитове като Hot Girl Today в дует с Mr. Vegas. По-късно Шон Пол става най-продавания изпълнител на нью-йоркския лейбъл VP Records, който отваря пътя на ямайските продуценти към глобалния пазар. В края на 90-те той и Мистер Вегас участват с малки роли и във филм Belly 1998 година от режисьора Хайп Уилямс. Заедно с DMX пък създават саундтрака към продукцията. И това се оказва важна стъпка към международното признание. Get Busy, част от втория му албум, проект, който променя възприятията за денсхол музиката, ражда 4 хита в топ 15 на Billboard и печели грами за най-добър реге албум. В този период той работи и с Beyonce, и с Busta Rhymes, а за своя принос към националната култура, Шон Пол е удостоен с орден за отличие от правителството на Ямайка. Ако някой ни слуша от Ямайка, поздрави на всички вас! Може да слушате Шон Пол в ефира на Радио Витуша, нали знаете? А кога да го пожелаете? В предаването Drive Time с мен, Гери, всеки делничен ден между 17 и 20 часа.
1: Спестявай в Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Ябълки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И пътлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
4: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
3: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
4: и писателят Илян Любомиров.
3: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
4: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
3: А входът свободен. Очакваме ви!
5: Обратно към музиката.
6: Радио Витоша. Следвай музиката.
5: Подкрепата на...
7: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: След поредния ден със жълт код за ниски сутрешни температури и слънце в югозападна България, рязкото застудяване отново застраши черешовите масиви в Кюстендилско и околните села. Очакванията на местните производители за добра реколта са песимистични, а щетите видими с просто око. Любомир Димитров, стопани с близо 100 декара черешови градини, потвърди пред БНТ, че като цяло загубите в района са на 100%, като за втора поредна година се случва такова бедствие. На 5 май в община Кюстендил ще се проведе среща между земеделци и институции по повод измръзналите овошки. Целта е да бъдат набелязани конкретни марки за подпомагане на пострадалите и да се обсъдят възможности за бъдеща защита на реколтата. Призив за спешни законодателни марки за защита на здравето и живота на пожарникарите и служителите от спешните служби отправи Синдикалната федерация на служителите на МВР по повод 4 май, Международния ден на пожарникаря. Синдикатът настоява за подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване, засилен медицински контрол и превенция, както и адекватно финансиране и кадрово обезпечаване на системата. Пожарникарите плащат висока цена за сигурността на обществото, често със собственото си здраве. Време е държавата да признае този риск и да осигури реална защита, отбелязват от Синдикалната федерация. Денят 4 май е ден, в който светът отдава почит на загиналите пожарникари и изразява признателност към всички, които ежедневно рискуват живота си. Утре ще бъдат положени венци пред паметната плоча на полковник Кирил Чемишки и до сградата на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград и пред паметната плоча на генерал лейтенант Илия Дончев в градинката до ЖП гарата във Варна. Символ на събитието ще бъде носенето на наградна червено-синя лента. Паметта на загиналите пожарникари ще бъде почетена с едноминутно мълчание при включени светлини на специалните автомобили. Прекъсването на доставките на торове и ключовете им съставки заради войната в Иран може да струва загубата на 10 милиарда ястия седмично световен мащаб и ще засегне най-тежко най-бедните страни, според директора на норвежка компания, един от най-големите производители на торове в света. Свен Торе Холсетер заяви пред BBC, че намалените добиви в резултат на по-ниското използване на торове биха могли да доведат до надаване за храна. Очаква се увеличените разходи, пред които са изправени производителите на храни, да започнат да се

0: отразяват на седмичните сметки за храна през следващите няколко месеца. Министерството на туризма на Гърция обяви списък с 250 плажа за защитена ивица, където се забраняват заведения с шезлонги, силна музика и водни спортове. Целта на правителството е да се запази природата и да се гарантира на туристите спокойна почивка. Защитените плажове обхващат предимно острови в Егейско море, като местата са избрани по уникалност на природата. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Българският ансамбъл за жени допусна грешки в изпълненията си, но успя да се класира за кросбитките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку. Възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнова се наредиха на 6-то място в многобоя. По уреди тимът на България, който е шампион от миналата година, взе четвъртата позиция на 3 обръча и 2 чифта бухалки и 6-та на съчетанието с 5 топки. Водач след квалификациите в многобоя е ансамбълът на Беларус пред Русия и Украина. Днес предстоят кросбитките, където първите 6 ансамбъл ще се изправят в директни елиминации за определяне на шампиона на Европейската купа в Азербайджан. България влиза в тази фаза с 6-ти резултат. В индивидуалната надпревара Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да се класират за финалите при жените. До обяд ще преобладава слънчево време. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в по-късните следобедни часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури за днес между 11 и 16 градуса. За София около 12. По Черноморието между 12 и 14. градуса. Значителна облачност ще има над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. В планините на много места ще превалява сняг под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Прохода Превала е затворен за движение на тежкотоварни автомобили заради интензивен снеговалеж и извършване на снегопочистване. Мярката е предприета с цел осигуряване на безопасността на пътуващите и нормалната обработка на пътното платно. Пътят през Превала е алтернативен обходен маршрут за пътуващите към Смолен, след като свлачището отнесе участък от пътя през Пампорово. Пътищата по високите части на Родопите са заснежени. Шофирайте внимателно.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: културни хора, ето че в студиото на Радио Витоша си имам един културно ненормален гост. Добре дошъл, казвам, на великия Методи Вълчев, мой колега, актьор прекрасен, който на 20 май ще имаме честа да гледаме в спектакъла Ненормален в София от 19.30 часа в пространството на НДК. За повече подробности в страницата на Методи Вълчев във Фейсбук, така мога да кажа и да ти кажа добре дошъл при нас.
1: Мисля да започна с аха, хубаво говориш, обаче като каза велик и направо...
0: Ти онемяха.
1: Не, аз не онемяха, защото наистина има велики хора, но в България всеки е велик, въпреки че не е велик. Ако ме разбираш, какво искам да ти кажа. Така че наистина има велики хора. Аз разбирам доброто отношение към мен. И да, в някои отношения може да съм велик, но като цяло не мога да се приема велик като наистина велики хора, но ти благодаря. Сега разбрах какво мисли за мен, което ме кара да се чувствам по-ласкан.
0: Време беше да те поканя в някои от моите предавания, другото, за да разбереш какво мисля за теб. Радвам се.
1: Кажи,
0: дай сега за ненормален
1: време,
0: да си поговорим, да. Защото съм поканила нашите слушатели да чуят повече подробности за твоя спектакъл. Кой е ненормалния? Какъв е този спектакъл? За героят ли говориш? За обществото ли?
1: Колкото по-си... Не знаеш кой е казал този Салвадор Дали? Па разликата между мен и един луд, че аз знам, че съм луд, а лудия не знае, че е луд. Така че според мен всички сме луди. Въпросът е да сме луди в някаква нормалност, да я канализираме за стойностни неща. За такава лудост аз харесвам. Спектакълът с две думи е... Той реално си изглава стената на Ерик Богосян и финалния монолог е от секс, наркотици и рок-н-рол, горе-долу. То е...
0: Компилация?
1: Да. Не бих казал, просто финала, че малко да не сглава стената, да имаше много финал и ние взехме с Димитър Касабов, режисьор, решихме да вземе финала от секс, наркотици и рок-н-рол. То горе-долу, но е също, само че с различни думи са двете представления. Героите са ненормални със своята ненормалност, мога така да кажа, защото ти гледаш, се смееш, ама после като се замислиш на заден план или без да се замислиш, то от задния план ти излиза, че всъщност колко тия са ненормални, те също са си много нормални. И както се казва в финала на монолога, за да си нормален, трябва да си доволен. За да си нормален, трябва да си сляп. Което е абсолютно актуално и в днешното

0: кажеш време, в което живеем, защото аз съм живял в, колкото и странно да звучи, в няколко, 2-3 такива периода. Днеска е направо ненормална история.
1: Аз обаче ще те върна малко назад в историята, как изобщо се роди. Да тръгнеш да говориш за това, защо този текст, защо този режисьор.
0: Ще ти кажа, никъде не съм го казвал едното нещо. Аз от студент исках да правя, защото гледах Секса с Ивайло Христов, гледах Великденско вино с Велко Кънев и нали, да гледаш тия хора. И добре, шога не го направиш, защото трябва да имаш някакво некапацитета ми по-скоро на трупване, за да ги направиш тия неща. И тук преди колко 4 години излезе пример, тогава реших, че вече мога да го направя. Аз се обадих на режисьора, защото ние бяхме в един клас там при Велко, играхме заедно. Казах, кой искаш да направим. Той вика, да, няма проблем. Първо аз исках да направим и му казах, защото той може да пише, да драматизира, че ми звучи малко драматично, да драматизира. Този Салвадор Дали има една-две книги, проза и всякакви такива неща. Исках да направим по текстове на Салвадор Дали. Обаче, то режисьора няма време. Аз се го тръгна на сцена да пиша съм малко завеяна работа, развей прах. И той ми се обажа и вика, да направим Секс, наркотици, рок-н-рол. Викам, Секс, наркотици, рок-н-рол, няма как да го правим. Защото аз съм го гледал 100 пъти сигурно си вайло и колкото и да бягам, ще едно към едно. Не, ай, вика да направим с глава страната. Ми вика, да направим с глава страната. И така направихме с глава страната. Това е цялата история. Излезе, направихме го и да ти кажа, бе добре стана.
1: Нямам никакво съмнение в това. Методи, остани с мен сега да послушаме малко хубава музика в ефира на Радио Витоша и след малко да продължим с още разкази от зад колисите на ненормален твоя моноспектакъл.
2: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Тръсти БГ, сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Тръсти БГ, да го направим лесно.
3: Когато си себе си всеки аутфит е попадение, вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: културни хора, избрали да слушат Радио Витоша. Здравейте отново от мен, Гери. Продължава тук нашия разговор с актьора Методи Вълчев за неговия моноспектакъл «Ненормален» по текстове на Ерик Богосян от пиесите «Секс, наркотици и рок-н-рол» и «С глава в стената». Пиесата е режисирана от Димитър Касабов и представлява компилация от монолози и превъплъщения в 7 различни образа, изиграни от актьора Методи Вълчев, пак казвам, режисиран от Димитър Касабов.
1: И само да кажа, да му благодаря на него или на себе си, че аз до скоро време бях малко такъв на ръба, ама понекой път подскоча. Mm-hmm. Той така да кажем, бра, защото нали, трябва да има някакъв...
0: Аз искам да се запозная с този човек, да ми го доведеш тук, защото...
1: Много жени искат, но теб ще те запозная, да. Не, между другото, да, и той е стойностен и като човек, и не само като човек на изкуството, ами той има там едни източни такива мисления, школи, бойни изкуства, за брех, какви се занимават там за самозащита. За много неща може да си говорите, между другото, с него.
0: Драма и хумор, можем да кажем, че се съчетава по това, което чувам. Аз не съм гледала.
1: Извинявай, ще прекъсвам да не забравя. Освен драма и хумор, има и точка 16, защото в... има, въпреки че за мен не са чак толкова нецензурни неща, защото като отвориш интернет, това представление все едно е поезия на Яворов или на Вапцаров, в сравнение с това, което чуваш в интернет. Да, продължи, ако си помниш.
0: Да,
1: въпроса.
0: Водиш ме на някъде. Какво всъщност поставяш този въпрос? Ние имаме някакви очаквания, да речем, към младите хора.
1: Какво поставям спектакъла, да дойдат хората да го гледат, често ти казвам, и те си преснат какво поставям. Те са
0: добре.
1: Интелигентни хора, ще разберат. Е. Нали. Но да ти кажа честно, младите не са виновни и го казвам с цялата отговор, защото аз имам син на 14, дъщеря има 21, тя вече голяма. Живя с жена, която има 2 деца, едното е на 18, аз ще направя другото на 12. И виждам за какво става въпрос. Голямата ищерка миналата година, театрална шапка дойде. Аз мисля, че няма да ги хареса, защото идва на театър.
0: Да.
1: Още повече, че каквото идея, те са тинейджери и те завея на работа, въпреки че се събират, нали, като да след това премиерът играят. Аз мисля, че няма да ги хареса. Излизам отвънка, викам, дали му хареса ли ти? И тя вика, ми да. Викам, сериозно ли се, нали, майтап си правиш? Тя вика, не бе, хареса ми. Да. Значи, на това дете, дето не очаквах, интелигентно умно дете, ми те по цял ден какво правят? Те даже на театър не ходят. Ай, театъра не е, да дикаш, Тодор Колев си бръкнеш един път между пръстите, бръкнеш втори път между пръстите и на третия път, като си бръкнеш, и всеки вика, ми то това, ако е театър, аз го мога това. Така че младите, ако им се канализират нещата, ако им се покаже най-малкото,
0: да им се даде.
1: Значи те не са глупави. Mm-hmm. Който се е глупав, сега да ме прощават, ама който се е глупав, се е глупав.

0: възможно. Но който има капацитета, той ще може да отсее. И 2, 3, 5 пъти и той ще каже, я чакай, нали, да видя наистина какво е театър и да влезе, ти знаеш какво е в школата, като му стане интересно, като влезе вътре, колкото и клиширано звучи Станиславски, но като ти влезе вътре и тебе ти става готино и се запаваш по това нещо и така.
1: Каза няколко пъти школата, ти си преподавател, да. Преподаваш на тинейджери, твоите деца на 31 май ще имат представление, може да минеш последната седмица на май още веднъж.
0: Те ще са готови, предполагам, но ще мина, да.
1: За да евентуално да поканиш пак нашите слушатели, като казвам покана, едно изречение, защо да дойдем да гледаме Ненормален на 20 май?
0: Не мога да ти кажа, сено ще ми изкачат хиляди неща, но първо ще кажа, на времето в райото правих един нощен бог, трябваше ние си кръщаем, аз го бях кръстил, те ми викат много странно, има ми викам странно, го бях кръстил, дръжа се естествено. Дръжа се естествено, първо, в живота и навсякъде, второ, гледайте стойностни неща. Нали, като е театър, да е театър, като е стендъп комеди, което нема нищо общо, да гледате стендъп комеди, като искате да гледате цирк, в добрия смисъл гледате цирк, като искате да гледате булмач, гледайте булмач. Да дойдат да видят нещата от живота, един човек, който вече мисли, че може да каже това, което мисли по начин, който да бъде готин и разбран, макар и чрез чуж текст, да видят реалността.
1: Да дойдем.
0: Знаеш кога на Палм?
1: Не.
0: Мила, на 20 ще разбереш.
1: Ето ти едно изречение, с което да поканиш, да, и млади, и пораснали деца.
0: Елате, за да разберете какво е напалм и какъв е смисъла от него.
1: 20 май Методи Вълчев ще представи своя моноспектакъл Ненормален с режисьор Димитър
0: Касабов. И от него име ти благодаря за поканата, защото е хубаво да се ходи и в читави предания, не просто се ходи някъде, някой да си говори.
1: Методи, хайде, знам, че пиеш чай.
0: Аз ако не, няма да го кажа.
1: Благодаря ти много.
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Културни хора, днес разлистихме май като афиш. Поговорихме си за срещите, които ни чакат, спектаклите, към които си струва да тръгнем и културните поводи, които правят един месец запомнящ се. Да, има още много културни поводи за среща, които ще си ги разказваме в следващите уикенди на май в предаването Витуша Арт. Защото културата винаги е покана. Можем да излезем, да видим, да се развълнуваме. Изберете си нещо от този майски афиш, отидете някъде, бъдете публика, защото изкуството живее най-силно, когато има кой да го срещне. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхте с мен в нашия ненормално културен афиш. Благодаря и на госта ни Методи Вълчев, а сега е време да ви оставя в компанията на Стоян и неговия следобед, като ви пожелая. И нека изкуството бъде с вас. Чао!
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
2: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви!
1: Пулс. Еуфория. Глас, който вълнува. Това е Лорин с новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: Σάββατο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Служебният министър на правосъдието Андрей Янков обяви, че управляващото мнозинство ще реши дали ще използва готовите антикорупционни законопроекти по плана за възстановяване и устойчивост. Законопроектите касаят създаване на нова политически и независима антикорупционна комисия и усъвършенстване на механизма за независимо разследване на главния прокурор. Янков припомни, че законопроектите са приети от Министерския съвет и са депозирани в парламента, като посочи, че сроковете са доста ограничени и би трябвало доста спешен порядък бъдещото редовно правителство да се вземе с тези дейности, за да може парите по плана да не бъдат загубени. Служебният правосъден министър съобщи още, че тази седмица трябва да бъде определена независима политически неутрална комисия, която ще провежда избора за български европрокурор. Срокът за получаване на кандидатури стича на 11 май. Полицията в град Ханяна, остров Крит, извърши арести за измами на възрастни хора. В тях участвали и българи. Измамниците са се представили за полицаи, лекари и електротехници и са убеждавали възрастни хора да платят за уж извършени от техни роднини престъпления или за спешни операции. За две седмици са извършени 7 успешни измами на стойност 62 000 евро, както и златни бижута. За сега са арестувани трим от участниците в схемата. Сред тях е 67-годишна българка, която работила като болногледачка на възрастна жена. Разследването продължава, издирват се още лица. Британските авиокомпании ще могат да обединяват полети по маршрути, по които има няколко курса до една и съща дестинация в един и същи ден, за да пестят гориво. Това означава, че пътници може да бъдат преместени от полета, който първоначално са резервирали, на подобен полет, за да се намали количеството на празно изразходвано гориво при летене с самолети, които не са разпродадени и иначе може да бъдат отменени, обясни Британското министерство на транспорта. Мярката се въвежда на фона на предупреждения за недостиг на авиационно гориво преди пиковият ваканционен сезон, ако Ормузкият проток не бъде отворен отново. Иранските власти обявиха намерението си да превърнат част от университета в Исфахан, пострадал от бомбардировки, в музей на войната, който да показва последиците от израелско-американските удари върху територията на страната. Университетът е считан за един от най-големите в Иран и беше засегнат от удари през март, малко след началото на войната на 28 февруари. Според първоначалните оценки, на щетите по сградите и оборудването възлизат на около 9,5 милиона евро. Иранските власти съобщават, че атаките са засегнали още на

0: 30 университета в страната, включително столицата Техеран, както и жилищни райони и друга гражданска инфраструктура. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Три мача завършва втори кръг от плейофите в първа лига. В 13.30 часа Арда приема Черно море. От 16.15 Ботев посреща Локомотив на Колежа в поредното издание на дербито на Пловдив. В 19 часа ЦСКА е домакин на Лудогорец. На националния стадион Васил Левски, червени и зелени ще се изправят един срещу друг повторение на полуфиналния матч реванш от турнира за Купата на България в сряда. Тогава ЦСКА, воден от Христо Янев, си гарантира класиране за финала на 20 май след 0-0 дома и общ резултат 2-1 от двете срещи. В първенството Лудогорец е трети с 60 точки на 4 пред армейците. Възпитаниците на Перматиес Хьогму ще завършат кампанията без трофей, след като бяха официално детронирани като шампиони от Левски. При успех над ЦСКА обаче разграчани могат да излязат на второ място, което дава право на участие в европейските турнири през новия сезон. До обяд ще преобладава слънчево време. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места, главно в Източна България и в планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвани и намаление на облачността ще има в по-късните следобедни часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури за днес между 11 и 16 градуса. За София около 12. По Черноморието между 12 и 14. градуса. Значителна облачност ще има над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. В планините на много места ще превалява сняг под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Остава ограничено движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в посока София заради свличането на скална маса при 103-я километър. Автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, се пренасочват по обходен маршрут. От пътната връзка при 104-я километър по главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг. Движението към Сандански и Кулата по автомагистрала Струма се осъществява без ограничения.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: В ранния неделен следобед, здравейте, аз съм Стояна, това е началото на Вито Шоу Уикенд, предаването, в което всяка неделя обръщаме внимание на най-интересните новини от света на автомобилите през изминалата седмица. Идеята на Илон Мъск за използване на реактивни дюзи в спортни автомобили започва да се материализира, но чрез китайската компания Dreamy, която представя хиперавтомобила Nebula Next Zero One Jet Edition, който комбинира електрическо задвижване с реактивна тяга. Още базовия концепт, представен на CES 2026, развива 1903 конски сили и ускорява до 100 км в час за 1,8 секунди. Но версията Jet Edition цели впечатляващите 0,9 секунди благодарение на две реактивни дюзи. Те генерират до 100 кН тяга с реакция от 150 милисекунди, осигурявайки краткотрайни, но екстремни ускорения. Автомобилът използва твърдотелна сулфидна батерия, която осигурява пробег над 550 км, разполага с Steer-by-Wire система за управление с изключително бърза реакция, лидар система с до 600 метра обхват и 4K цветно възприятие. Dreamy се стреми да пренесе технологии от експерименталните машини в реални потребители автомобили, а дали ще се умеят да направят наистина един потребителски реактивно-електрически спортен автомобил, предстои да разберем. А ние следваме музиката по радио Витоша след малко.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Stornetto. Ела и вижда една

0: Trendyo е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирева, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
2: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега. Местата са ограничени.

0: Холод, свободен. Очакваме ви.
1: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Това е Vito Show Weekend, а съвместното предприятие между Jaguar Land Rover и Chery представи Freelander 8, първия модел от новата глобална марка Freelander. SUV-то е значително по-голямо от Land Rover Defender 110 и е позиционирано между луксозните офроудери и модерните електромобили. Изграден е върху платформата IMAX, използва 800 волтова архитектура с до 350 кВт бързо зареждане. Моделът ще се предлага като изцяло електрически плъгин хибрид и EREV, което го прави подходящ за различните пазари. Дизайнът включва LED фарове, чиста предница и лидар за автономност ниво 3. Интериорът ще бъде дигитално убежище, като повечето съвременни интериори, разбира се, с огромен мини-LED дисплей и Zero Gravity седалки, каквото и да означава това. Планирани са 6 модела в гамата, а производството започва скоро в Китай. Ние пък следваме музиката сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: първото майско издание на автомобилното Витоша Уикенд продължава след тази информация. Ауди обнови Ауди Q4 и Трон, като заложи на по-добра ефективност и по-дигитализиран интериор. Външните промени са минимални, но вътре физическите бутони са почти напълно премахнати, сякаш Ауди отказва да чуят какво е мнението на потребителите по този въпрос. Управлението се прехвърля към 12,8-инчов централен дисплей и 11,9-инчов дигитален панел, плюс опционален 12-инчов екран за пътника. Новите функции Vehicle to Load и Vehicle to Home позволяват автомобила да захранва външни устройства или дори дума при нужда. А благодарение на подобрения мотор и по-низкото триене, пробега достига до 592 км. Зареждането достига до мощности от 185 кВт, а продажбите в Европа се очаква да стартират още този месец с доставки, очаквани през месец август. А ние следваме музиката по радио Витоша след малко.
1: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на надениците. Така ми казват. Барбекюто загряли вече. Извинявайте.
2: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците. Арми. Време.

0: новините на древната корейска музика. Ariranq, новият албум от BTS. Търсете в Music Mall BG, от Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Обратно към музиката.
3: Витуша, следвай музиката.
2: Подкрепата на...
4: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Спешно се търси решение за изграждане на временен път, който да бъде алтернатива на пропадналия участък между Пампорово и Смолян в местността Райковски ливади. Близо 70 метра от пътя се свлече в дерето, заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета. На място инженери и геолози вече направиха оглед, като предстои да се начертаят най-спешните мерки за овладяване на кризисната ситуация. Стана ясно, че свлачището все още е активно и земята не се е успокоила. Според експерти, възстановяването ще отнеме години и се обсъжда вариант за временен обходен път над свлачищната зона. В понеделник ще бъде извършена проверка на засегнатите имоти и ще се анализират възможностите за разширяване и оформяне на отбивки, така че трасето да може да поеме временно движението. Трафикът от Смолянска област към Пловдив и София се осъществява през село Стойките и проходите Рожен и Превала. Там обаче на места пътят също не е в добро състояние. Сформираният кризисен щаб в областта реши да се направи оглед, да се премахнат надвиснали дървета и да се почистят канавките в спешен порядък. Кметът на Смолян апелира към Агенция Пътна инфраструктура, която е стопанин на пътя, и към държавните институции да се вземат спешни мерки, особено на фона на обстановката в цялата област, където все още има стари свлачища, които затрудняват движението. Израелската армия отправи спешно предупреждение към жителите на 11 градове и села в Южен Ливан да напуснат домовете си и да се оттеглят на разстояние от поне 1 км в открит райони. Израелските сили провеждат операции срещу Хизбола и предупредиха, че всеки, който се намира в близост до бойци или обекти на шиитското движение, може да бъде изложен на риск. Горските пожари, които опустошиха гори в северна Япония, бяха обявени

За втория по големина пожар в страната през последните 30 години са овладяни след 11-дневна борба. Стотици пожарникари, над 1000 военни са се борили с пламъците от края на април, като те обхванали около 1600 хектара в планинския регион Ивате. Хиляди хора бяха евакуирани, докато пожарите се разрастваха. По данни на Агенцията за управление на бедствията и пожарите, най-малко 8 сгради са били повредени, а 2 души са пострадали. Най-активният вулкан в Филипините изригна и изхвърли пепел, която покри част от околните селища. Най-малко 50 населени места в околностите на вулкана Майон на 330 км югоизточно столицата Манила са били засегнати. Властите съобщават и за лава, която е започнала да се стича по склона на планината и предупредиха обществеността, че са възможни свлачища или лавини, падането на камъни, потоци от лава и изхвърлянето във въздуха на фонтани от лава, както и изригвания с умерена сила. Вулканът Майон, който е с височина 2463 метра, е известен с перфектната си конусовидна форма. Най-силното му изригване е било през 1814 година, когато са загинали над 1200 души, а един град е бил изцяло затрупан от вулканична кал. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Арсенал продължава да мечтае да спечели титлата във Висшата лига след победа с 3-0 над Фулъм, обяви менеджерът на артилеристите Микел Артета. Това ни показва, че поддържаме мечтата жива. Това, което тези момчета направиха не сега, през целия сезон, за да спечелят толкова много мачове при обстоятелствата, при които трябваше да го направим, без толкова много играчи на разположение, понякога е забележително, коментира треньора след победата. Арсенал доминираше срещу Фулъм и отправи 9 точни изстрела, докато градският Перник стигна само до един. Артилеристите бяха изместени от върха на Висшата лига за първи път от октомври, след като Манчестър Сити победи Бърли миналата седмица. Сега лондончани водят с 6 точки на Сити, който обаче има и 2 мача по-малко, първият от които е гостуване на Евертън в понеделник. Иначе в дербито на 35-я кръг Манчестър Юнайтед приема Ливърпул от 17.30 часа днес. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще се увеличи и на места, главно в Източна България и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще има условия за слъни. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса. В София около минус 1. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачеността. Не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. Северо-западна България до 24. За София около 17 градуса. Спряно е движението в едната лента при километър 6 на северната скоростна тангента на столицата в посока Ботевград заради тежка катастрофа. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Шофирайте внимателно. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Вие сте с автомобилното издание на предаването Витоша Уикенд. По време на Car Design Awards бяха отличени най-добрите автомобилни дизайни за годината, оценявани, разбира се, от международно жури. В категорията концептуални автомобили победител се оказа Audi Concept C, който задава нов дизайнерски език с минимализъм и чиста естетика. След него се нареждат модели на Genesis и Citroën. При серийните автомобили печели Renault Twingo E-Tech Electric, отличен за модерно пресъздаване на класическия дизайн. BMW iX3 и нов модел на Ferrari допълва челната тройка, а наградата за цялостен бранд дизайн отива при Jeep за успешна еволюция към електрификация, следване от Genesis, BMW и Dacia. А ние следваме музиката по радио Витоша след малко.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Спестявай в Била. Вземи пъпеш Галия 2 евро и 69 цента за килограм. Яблоки Golden Delicious 1 евро и 39 цента за килограм. И пътлъджани 1 килограм за 1 евро и 99 цента. От 30 април до 6 май в Била.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Хай!

0: Витоша, уикенд тази неделя продължава с информация от SEAT. Компанията официално прекрати производството на модела Атека. Това се случи на 30 април, с което приключва първата SUV ера на марката. Моделът бе ключов за позиционирането на SEAT в SUV сегмента, но спадът в продажбите и новата стратегия на Volkswagen Group водят до това решение. Производственият капацитет ще бъде пренасочен към други модели, включително Skoda. След спирането на Тарако и Атека остава само Арона, а спортният дух на Атека се пренася към Купра и модела Терамар. Сеат ще разчита на Ибиза, Леон и Арона до прехода към достъпна електрификация, който компанията очаква след 2028 година, а ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: китайската компания BYD на финала на Vito Show Weekend тази неделя. Компанията представи Denza Z Convertible, електрически кабриолет, който директно атакува премиум сегмента. Дизайнът на колата е дело на Wolfgang Eger и се отличава с елегантни GT линии, мек покрив и луксозен интериор с 4 места. Моделът използва 3 електромотора с обща мощност над 1000 конски сили, комбиниран с специални системи за интелигентно укачване и стабилност. Наличен е модерен автопилот. Автомобилът ще бъде представен на Goodwood Festival of Speed, а цената му, която ще бъде между 55 и 68 000 евро, е значително по-ниска от конкуренти като Maserati Gran Cabrio Folore, което го прави потенциално силен конкурент на пазара. Дали ще бъде такъв, предстои да разберем. А на вас пожелавам чудесен остатък от неделния ден с обещанието да се чуем утре, малко след 2 с началото на Витуша On Air. Чао, до тогава!
1: Когато си себе си, всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролета. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви!
4: Този май
5: нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
4: Разгадайте мистерията.
5: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
4: Заедно с Овце детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: 18 тона фъстът и щерупка от Египет няма да стигнат до пазара в България заради опасно високи нива на плесени. Инспектори от областната дирекция по безопасност на храните във Варна са установили в тях от 3 до 5 пъти превишение на допустимите норми за афлатоксини, силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата във Варна. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол София. Най-голямо наднорменото количество на афлатоксин B1, който е доказано канцерогенен. Афлатоксините не се унищожават при печене или варене, което ги прави особено опасни. Украинските сили атакуваха два танкера от сенчестия флот при входа на руското черноморско пристанище в Новоросийск, съобщи президентът Владимир Зеленски, като в Телеграм уточни, че тези танкери са били активно използвани за пренос на петрол. По-рано губернаторът на руската Ленинградска област съобщи също в Телеграм за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск. След атаката срещу основния център за износ на петрол на брега на Балтийско море не е имало нефтен разлив, а пожарът е бил потушен. Руските сили нанесоха ракетен удар срещу гражданска инфраструктура в град Кролевец в Сумска област, в резултат на което 6 души са били ранени. Двама от тях са в тежко състояние. При атака, поразила автомобил, е ранено едно дете. Русия е използвала при ударите балистична ракета, изстреляна от Курск област и 268 дрона. 249 от тях са били свалени или неутрализирани в различни части на Украина. Петролен танкер е бил отвлечен край Йемен и отклонен към Сомалия. Атаката е била извършена край провинция Шабуа в централната част на Южен Йемен. Въоръжени мъже са се качили на борда на танкера, установили са контрол над плавателния съд и са го насочили към Сомалия. Танкерът за транспортиране на петролни продукти плава под флага на Того. Йеменската брегова охрана полага усилия кораба да бъде следен с цел евентуален опит, контролът върху него да бъде отнет от пиратите при гарантиране на сигурността на екипажа. Не се посочва колко моряци са на борда и от кои държави са. Латино звездата Шакира изнесе безплатен концерт пред 2 милиона фенове в Рио де Жанейро. На емблематичния плаж Копа Кабана тя излезе с блестящ гъщеризон в цветовете на Бразилия и откри мегаконцерта с хита си Ла Фуерте. По данни на местните власти, шоуто привлякло 2 милиона души. Тези безплатни концерти бяха започнати през 2024 година от Мадона, която привлече над 1 милион и 600 хиляди зрители, последвана от Лейди Гага миналата година с 2 милиона и 100 хиляди почитатели. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Гран-при на Майами ще започне 3 часа по-рано поради прогнозата от очаквани проливни дъждове и грамотевични бури, съобщават от Формула 1. Така състезанието ще стартира в 13 часа местно време, което е 20 часа българско време. Кими Антонели помогна на Мерцедес да се възстанови от разочароващото представяне в съботния спринт, като спечели pole position в квалификацията за място само няколко часа по-късно. Това е трети пореден pole position за настоящия

0: настоящия лидер, шампионата на Формула 1, който попречи на четирикратният световен шампион Макс Верстапен да вземе първото място на старта на пистата в Майами за трета поредна година. Шарл Люклер, който беше трети в спринта, се класира трети за Ферари, Ландо Норис, настоящият световен шампион, е четвърти за Макларан, Джордж Ръсел завърши пети, Луис Хамилтън с Ферари шести, а Оскар Пиастри с Макларан седми, след като беше втори спринта. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще се увеличи и на места главно в Източна България и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще има условия за слъни. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса. В София около минус 1. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. Северо-западна България до 24. За София около 17 градуса. Три леки автомобила са се ударили на северната скорост на тангента на столицата. Пострадали са трима души, двамата шофьори и пътничка. Те са транспортирани за преглед в лечебно заведение. Ограничено е движението при километър 6 на северната скорост на тангента в посока Ботевград заради пътния инцидент. Въведен обходен маршрут по северната дъга на Софийския околовръстен път.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Тази седмица в Kaufland спести повече с Kaufland Card и вземи свинско каре без кост от свежата витрина за 3,35 евро за килограм и 12 кена по 500 мл пиринско младо пиво в промо пакет за 6,38 евро. Kaufland.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Когато си себе си, всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви.
4: Обратно към музиката.
5: Радио Витоша. Следвай музиката.
4: Подкрепата на...
6: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Президентът Илияна Йотова пристигна в Ереван за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът, който ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, ще се състои утре под надслов «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Днес българският държавен глава ще се срещне с арменският президент Вахагн Хачатурян и с министър-председателя Никол Пашинян, както и ще посети 131-во основно училище Пейо Яворо в Ереван, в което се изучава български фолк. Утре Илияна Йотова ще участва в събитие на високо ниво, въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Изказването на президента на основните дискусии на форума ще е с акцент върху транспортната и енергийната свързаност в Европа. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще разгледа най-новото предложение за споразумение от страна на Иран, но изрази съмнение относно възможността то да бъде прието. Социалната си платформа Truth Social Тръмп написа, че Иран все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са причинили на човечеството и света през последните 47 години. По-рано тази седмица Тръмп отхвърли предишното иранско предложение. Разговорите обаче продължават, а триседмичното примирие за сега се спазва. По своя страна Иран заяви, че от САЩ зависи дали ще се търси дипломатическо решение или ще се стигне до открит конфликт, като подчерта, че е готов и за двата сценария. Сега топката е в полето на Съединените щати. Те трябва да изберат между пътя на дипломацията или продължаването на конфронтационният подход, заяви заместник министърът на външните работи Казем Гарибабади пред дипломати в Техеран, като увери, че Иран е подготвен и за двата пътя. Министерството на туризма на Гърция обяви списък с 250 плажа за защитена ивица, където се забраняват заведения с шезлонги, силна музика и водни спортове. Плажовете са разположени в цялата страна и туристическото министерство приканва туристите да се информират предварително дали на мястото, където ще почиват, има незасегнати плажове с особен статут. Защитените плажове обхващат предимно острови в Егейско море, като местата са избрани по уникалност на природата. На 3 май честваме Световния ден на свободата на печата. Обявен е с решение на Общото събрание на ООН през 1993 година. Свободата на словото и печата е основно човешко право и един от принципите, върху които се гради всяко демократично общество. По целия свят денят се отбелязва с множество прояви, призоваващи към свободен достъп до информация, независимост на медиите и защита на журналистите при упражняването на професията си. На този ден прогресивната международна общественост отдава почет на журналистите, загинали или пострадали при изпълнение на служебния си дълг. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. След решението за преместване на старта на Гран-при на Майами от Формула 1 заради прогнозата за времето, състезанието от Формула 2 също беше пренасрочено. Надпреварата ще започне в 9 часа и 25 минути местно време или 16 часа и 25 минути българско време. Българският пилот Никола Цол ще стартира от 10-та позиция. Вчера той спечели второ поредно състезание във Формула 2. Цол наделя в изключително драматична надпревара на пистата в Майами, като победи холандецът Лорен Ван Хьопен с една 10-та секундата. За победата в спринта Цол взима 10 точки и държи първото място в класирането при пилотите. Основното състезание в Майами, с което ще завърши втория кръг за сезона във Формула 2, ще бъде с продължителност от 32 обиколки и ще включва едно задължително спиране в бокса за смяна на гуми. От пол позишена в него ще потегли Кошмайни, който спечели квалификация, а Цол ще потегли от 10-та позиция на стартовата решетка. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще се увеличи и на места, главно в източна България и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще има условия за слани. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса. В София около минус 1. Утре над западна България ще бъде предимно слънчево, а над централна и източна ще има по-значителни увеличения на облачеността. Не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. Северо-западна България до 24. За София около 17 градуса. Заради очаквания интензивен трафик, края на почивните дни се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления по автомагистралите, като до 20 часа е ограничено движението на тежките камиони, пътуващи към София. На автомагистрала Струма отсечката от Симитли до Благоевград е затворена заради активирало се свлачище. След Симитли автомобилите се пренасочват към главен път Е-79 и се движат по него до Благоевград, откъдето отново се връщат на магистрала Струма. В района на Симитли ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата. Заради катастрофа при 6-я километър на северната скоростна тангента в посока Ботевград е въведен обходен маршрут по северната дъга на Софийския околовръстен път. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: The Voice Tornado. Hype the Vibe.
1: 12 април.
2: Pull yourself together, we have work to do.
1: Иконите се завръщат.
2: And by we, I mean you.
1: Дяволът носи Прада 2.
3: I am the new features editor at Runway.
2: No, you are not.
1: 29 април. Само в кината.
2: That's all.
4: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
5: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирева, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
4: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
5: и писателят Илян Любомиров.
4: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /ивент.
5: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
4: А входът свободен. Очакваме ви.
6: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Kaufland театрална те очаква със специални предложения и отстъпки. Тази седмица в главната роля е литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Сайтът Охна мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
2: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви!
3: Обратно към музиката.
4: Витуша, следвай музиката.
3: С подкрепата на
5: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
1: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирева, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
0: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
1: и писателят Илян Любомиров.
0: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /event.
1: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
0: А входът свободен. Очакваме ви!
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Обратно в Петържа. Топ 20. Номер 8.

0: аутфита по падение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.
1: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
2: Приказно
1: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
3: Сайтът Охна мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
4: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
3: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
4: и писателят Илян Любомиров.
3: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
4: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
3: А входът свободен. Очакваме ви!
5: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
1: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирева, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
0: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
1: и писателят Илян Любомиров.
0: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /ивент.
1: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
0: А входът свободен. Очакваме ви.
2: Пулс. Еуфория. Глас, който вълнува. Това е Лорин с новия си албум Wildfire. Помитаща страст, внедрена в музика. Wildfire на Лорин. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.